zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

bavukanye banywa nyi baradio gakiza mwebwe mashinye kuzindukana natwe muri kino gitondo ndabaramukije amahoro ya Kristo abane namwe uyu ni wa mwanya wahariwe cha kiganiro cyanyu mukunda zindukana n'Imana aba

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo akagushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujye imbere muri vyose.

kwikirana aho teramanye natwe mundirimbo zitandukanye ko ziriko zirakurikirana izere ko ziriko zibandanya zikufasha kugira ibihe byiza aho uteramanye natwe kuzamirizi agakiza ku isoko yukuri umwe imana yacu ishikare kugira kugira ibihe byiza no kuranirwa mu dukogo twawe urimo ushikare kugira umugisha no guhezagirwa cyane kumesha ko tugeze igihe cy'isaha 8:25 aha muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri no kuvuga minota 4 n'amasegonda 3 tuzuka zigeze cy'isaha 8:33 aho cyafungira mu kiganiro dukingire ibi dukikije shishikare rero kumererwa neza nizera ko muri komandanya muryoherwa kandi muri komandanya muranirwa mwe imana yacu irashishikare kubashigikira mu bikorwa byanyu no mu mpande zawe zose ubone ukugira neza kwayo n'umugisha w'Imana.

umwe wese afate umwana wo kurora wo kuroranya afate umwanya wo kunyifato n'ingeso z'abana biwe buryo afise uburenganzira bwose afise ingufu zose zishoboka zo guhindura umwana wiwe Yesu ashimwe kuko umwanya munini bayina rugo ni twebwe tumara muhira kandi nitwe tumarana n'abana bacu icitonderwa ino rugo yarakwiye gukurikirana yitonze iterambere ry'imico y'abana biwe ukwamikara ahwamika iyishaka kuba iy'indenzarugero haleluya umukenyezi ategezwa guhwamika indero y'indenzarugero ku mwana wiwe iyo umwana wabonye ko agiye kwambara impuzu zigufi azimubuze iyo umwana wabonye ko agiye kwambara udukora atumubuze iyo umwana abonye ko umwana we agiye kwifata ukutari ko

yaravuze iyo mwana we abanye ko mwana we agiye kwifata ukutariko mubuze iyo mwana we abanye ko mwana we agiye kwifata ukutariko mubuze iyo mwana we abanye ko mwana we agiye kwifata ukutariko

Imana ihabwe icyubahiro. Kano kanya tugomba twumva ijambo ry'Imana nk'uko umwungere wacu ahejeje kutumenyesha ko turi kumwe n'umushitsi. Reka ndabe abishimiye ko kano kanya atugaburira ijambo ry'Imana. Wanakukaribisha kwa ajili ya neno la Mungu.

0: Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza.
1: Nsomye igitabu cy'itanguriro igice cya mbere umurongo wa mbere.
0: Yani Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza.
1: Itanguriro igice cya mbere umurongo wa mbere.
0: Biblia inasema.
1: Biblia ivuga ngo.
0: Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
1: Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi.
0: Hapo mwanzo.
1: Ubwa mbere na mbere
0: Mungu aliziumba mbingu na nchi.
1: Imana yaremye ijuru n'isi.
0: Biblia inasema.
1: Biblia ivuga ngo.
0: Hapo mwanzo.
1: Ubwa mbere na mbere
0: Mungu aliziumba
1: Imana yaremye
0: mbingu na nchi.
1: Ijuru n'isi.
0: Baada ya kusoma maneno haya,
1: maze kusoma ya majambo rero.
0: Swali mengi.
1: Nagize ibibazo byinshi.
0: Ikiwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
1: Namba ubwa mbere na mbere Imana
0: Je, kabla ya hapo kulikuwa na nini?
1: Begi mbele yao hari iki.
0: Je, na huyo Mungu naye alikuwa wapi?
1: Begi mana nayo ubwayo yari iri hehe?
0: Haya ni maswali ambayo kila mwanafunzi wa Biblia
1: ibi ni bibazo
0: nahitaji kuelewa.
1: Umunyeshwe wa Biblia.
0: Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
1: Ubwa mbere na mbere Imana yari mijuru n'isi.
0: Hapo mwanzo ni lini?
1: None ubwa mbere na mbere hari
0: iki? Hata huyo Mungu muumbaji naye alikuwa wapi?
1: Mbegi Imana yo muremyi yari iri hehe?
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahabwe icyubahiro.
0: Maneno haya hapo mwanzo.
1: Aya majambo rero ngo ubwa mbere na mbere.
0: In the beginning. Hapo mwanzo.
1: Ayo majambo ubwa mbere na mbere.
0: Maana yake ni mwanzo wa uumbaji.
1: Bisigura ko ari ubwa mbere canke n'intango yirema.
0: Au angarau mwanzo wa uumbaji unaohusisha ulimwengu huu.
1: Chanye inango yirema na chane chane Imana ishiraho
0: maneno ya Kiebrania yaliyotumika
1: amajambo y'Kiebrania yakoreshejwe
0: Bereshit bara
1: ni Bereshit bala
0: yani hapo mwanzo Mungu aliumba
1: isigura ngo ubwa mbere na mbere Imana yararemye
0: neno hili Bereshit
1: iri jambo Bereshit
0: limetengenezwa na maneno mawili
1: ligizwe na majambo abiri be
0: reshit
1: na reshit
0: be
1: na reshit
0: na reshit be maana yake
1: be isigura
0: reshit
1: intango

0: intango yo kuba kwiyisi
1: je Mungu naye alikuwa wapi
0: Bega Imana nayo yari iri hehe
1: Ngoja niwaambie wapendwa wasikilizaji
0: Reka ndababwire wakunzi mko munyugirije
1: yeye ni wa milele
0: Imana yacu ni Imani
1: wewe hakumbwa
0: Yona boyare
1: yeye hana mwanzo
0: yeye nikiri na itanguriro
1: yeye alikuwa potangia zamani
0: yeye yanye uhere yekera ho
1: yeye siku zote alikuwa kwepo
0: yeye igihe
1: cyose yanye
0: kandi
1: nabiriho
0: kandi zo kwa
1: yeye ni mwanzo
0: yeye ni
1: yeye ni bisho
0: kandi ni yeye
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe cyane
1: Mungu hirira mwanzo moja
0: uyu murongo mwitangurire
1: igicacambere Mungu kama muumbaji
0: uratwereka Imana
1: mwanzo wa kila kitu
0: inango ikini cyo cyose
1: kabla ya mwanzo wa uumbaji
0: imbere y'intango yo kurema
1: yeye Mungu tayari alikuwepo
0: Imana yo yari iriho
1: yeye ndiye chanzo cha kila vitu vyote vinavyohusiana na uumbaji
0: Imana niyo ntango ikintu cyose kijanye
1: na wewe unaye uliza uliza
0: wewe ubaza n'ubaze
1: tega sikio uwelewe
0: kandi ni wumve
1: kabla kitochote kuwepo
0: imbere yuko ikintu cyose
1: kibaho kuwepo
0: Imana yari
1: iriho kwa uwezo wake
0: kandi
1: cyose kiriumbwa
0: cyose byararemwe
1: yeye ni we milele
0: yoyo ni
1: yeye mwashira wala hana mwisho
0: ngiri tanguro kandi
1: nabii Yohana
0: umuhanuzi Yohana
1: anamtambulisha kuwa kwetu ni Alfa na Omega
0: yamupuze ngo changa yavuze Imana ngo
1: ni mwanzo na mwisho
0: Alfa na Omega
1: kwa uwezo wake kila kitu kiriumbwa
0: kubwo ubushobozi bwiwe ikintu
1: cyose yote ya uumbaji
0: na kintu kijanye n'irema
1: iyoweza kufanyika bila yeye
0: cyakozwe Imana itarimwe
1: Mungu anajitambulisha kwetu
0: Imana iratwisigura
1: kama muumbaji wa kila kitu
0: Imana nk'umuremyi w'ikintu cyose
1: Biblia inasema
0: Biblia yavuga ngo
1: Zaburi sura 90 mstari wa 2
0: mu gitabo cha Zaburi gice cha
1: 9
0: wa kabiri ngo imbere yuko imisozi shigwaho
1: awara haujayumba dunia
0: isi ukayirema
1: kabla ya kuiumba dunia
0: imbere yo kurema
1: natangu milele hata milele
0: imbere yo kurema
1: iwe Mungu
0: kandi ibihe nibihe Imana
1: ayo Biblia inasema
0: ukubwivyo rero Biblia
1: yavuga kila kitu Mungu alikuwepo
0: imbere ikintu cyacu cyose
1: mahari sasa nikwambie
0: leka rero ndakubwire
1: Biblia inaposema hapo mwanzo
0: Biblia yigivuga ngo ubwa mbere na mbere
1: usiyo mwanzo wa Mungu
0: nabwo ari ubwa mbere cyangwa ari intango y'Imana
1: Mungu alikuwepo kabla ya hapo
0: Imana yari ihari
1: mbere ya Imana tunamwabudu
0: kandi nico gituma tuyisenga
1: nani Imana turamuhubiri
0: nico gituma tuyisigura
1: tukabana Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ahabwe icyubahiro
1: ya inaposema hapo mwanzo
0: bibiri igivuga ngo ubwa mbere na mbere
1: uwo mwanzo ulikuwa mwanzo wa uumbaji
0: iyo ntango rero cyangwa ubwo bwa mbere na mbere
1: ya
0: intango yirema ntabwo ari intango y'Imana
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu
1: asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: cyane Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: ukumpendwa msikilizaji
0: Mwene tatu kuranyumvirisha.
1: Joni ya leo ninamtambulisha Mungu kwako kama Mungu muumbaji.
0: Kuri mukoroba ndiko ndakubwira Imana nk'Imana umuremyi.
1: Yeye ndiye aliyeumba kila kitu.
0: Yeye aremye buri kintu cyose.
1: Yeye ndiye alianzisha kila kitu.
0: Yeye buri kintu cyose.
1: Hata nasi binadamu tu wake.
0: Hata na twebwe abantu turabantu biwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna mwana sayansi mmoja
0: hari umushakashatsi yavuze
1: ambaye ni mwana science wa elimu ya viumbe
0: yari uwo yari yizi bijanye n'ibyaremwe
1: anaita famika kwa jina la Athanasius Kircher
0: yitwa Athanasius Kircher
1: mwaka wa 1601
0: umwaka w'igihumbi kimwe amajana atandatu na rimwe
1: hadi 1680
0: ku ico gene cyo yabaye kugeza
1: uyu mwana science
0: kimwe amajana 638 uyu rero mushakashatsi
1: alikuwa na tufe zuri
0: yara afise itunda gi
1: tufe ni inaitweje ile muduara wa dunia.

0: hivi inakuwa ni mduara wa dunia hivi.
1: Yara afisi chuko kuita sphere ni akigereranje n'umuzingi.
0: Inaitweje kwani kwa kiruga che kwa Kiswahili kwa Kifrench? Ile inaitweje?
1: Umuvumbi.
2: Aha, alikuwa na sphere hiyo.
1: Yara afisi umuvumbi.
2: Ile tufi lilikuwa limetengenezwa vizuri kwa hali ya kuvutia.
1: Uwo muhumbe rero wari wakozwe mu buryo bwiza ku buryo umuntu awurabya wipfuza.
2: Wa ustadi mukubwa sana.
1: Kandi uwo muhumbe wari munini cyane.
2: Sasa siku moja huyu rafiki yangu huyu Athanasius Kecha.
1: Umunsi umwe mugenzi wanje Athanasius Kecha.
2: Alikuwa na rafiki yake.
1: Yarafise umugenzi wiwe.
2: Ambaye hakuamini kuwa Mungu aliumba.
1: Uyu rero nabwo yizera ku Imana yaremye.
2: Huyu rafiki alipomtembelea Kecha.
1: Uyu mugenzi wiwe yamutembera ajya gutembera Kecha.
2: Ari batikona lire tufe.
1: Acha agirwa mahigo yo kubona
2: umubumbe sana.
1: Asango umubumbe ni mwiza cyane.
2: Tengenezwa kwa ustadi wa pekee.
1: Wari wukozwe mu buryo budasanzwe.
2: Ndipo akamwita rafiki yake Kecha.
1: Acha ramuhamagara umugenzi we Kecha.
2: Akamwambia Kecha.
1: Ayambwira Kecha.
2: Ni nani aliyeweza kutengeneza tufe nzuri kama hili?
1: Ndiye yashoboye gukora uyu mubumbe mwiza nk'uyu.
2: Ndipo Kecha kamjibu rafiki yake.
1: Niwe Kecha yishura umugenzi wiwe.
2: Akamwambia
1: aramubwira
2: iri tufe
1: uyu mubumbe
2: nirigitengeneza jenyewe.
1: Uyu mubumbe warikoze ubwawe.
2: Uyu rafiki agashanga.
1: Uyu mugenzi we aratangara cyane.
2: Akasema inakuweje tufe zuri kama hii.
1: Aravuga ati ibyo bagute umubumbe mwiza nk'uyu.
2: Ninawezaje kujitengeneza?
1: Uyu mubumbe wo kwikora gute?
2: Arikata katakata.
1: Arabyanka yongera aranga.
2: Akasema zuri vile lilivyo.
1: Aravuga ati giitsa nk'uku ndaribona.
2: Lazima takuwepo mtu mtaalamu.
1: Birashoka ko hari umuntu w'umuhinga.
2: Ni lazima takuwepo.
1: Ni ngombwa ko habaye umuntu w'umuhinga.
2: Twari yaritengeneza.
1: Umuntu yarikoze.
2: Kecha alipomtaza marafiki yake.
1: Kecha amaze kura mugenzi wiwe.
2: Akamwambia.
1: Aramubwira.
2: Sasa rafiki yangu.
1: Mbega mugenzi.
2: Ikiwa hauwezi kuamini kwamba hili tufe harukujitengeneza.
1: Nambutizera yuko uyu muhumbe wikoze.
2: Na tufe hili ni dogo sana.
1: Kandi umubumbe ari mutoyi cyane.
2: Je, huwezi kuamini kwamba hata hii dunia haikujitengeneza iliumbwa na Mungu?
1: Lero ntabwo yoshora kwizera ko niyisi itikoze ahubwo yaremwe n'Imana.
2: Ngoja nikwambie mpendwa.
1: Reka ndakubwire mugenzi.
2: Baada ya mazungumzo.
1: Inyuma y'ibyo biganiro.
2: Rafiki yule alikiri akisema.
1: Uwo mugenzi yaravuze.
2: Lazima yupo Mungu aliyeumba dunia hii.
1: Ni ngombwa ko hari Imana yaremye.
2: Dunia inaweleaelea ngani hivi?
1: Iyisi tubone
2: iliumbwa na Mungu mwenyewe.
1: Yaremwe n'Imana ubwayo.
2: Ngoja nikwambie mpendwa.
1: Reka ndakubwire mugenzi.
2: Elewa ya kwamba mbinguni yupo Mungu mkuu.
1: Numenye ko mwijuru hari
2: Imana
1: ihambaye yarenze
2: tunazomiona.
1: Nibi bintu
2: byose tubona
1: ni Imana.
2: Hakuna wa kufanana naye.
1: Nta wunda hwanye nayo.
2: Hategemei musada wako.
1: Ntabwo ikeneye
2: hategemei nguvu zako.
1: Wewe cyangwa ingufu
2: zako
1: cyangwa ubwenge bwawe.
2: Hategemei hata nguvu zako za kumutetea katika vita.
1: Ntabwo ikeneye ingufu
2: zawe.
1: Ntambara yonye
2: nasi binadamu tunaitwa kumwabudu.
1: Yeremye
2: Yesu asifiwe.
1: Hamarigarwa kwa
2: Musa. Na kujitambulisha kwa Musa.
1: Nicho gituma yipuze kuri Musa.
2: Alipojitambulisha kwa Musa.
1: Ige yipo kuri Mose.
2: Alijitambulisha kwamba yeye aliyekuwepo yupo na atakuwepo.
1: Yavuze ngo uwahotseho yanyo kandi aje kwa maho.
2: Yani kwa maneno mengine.
1: Muyani majambo.
2: Mungu alimwambia hivi.
1: Imana yamubwiye uku.
2: Hakuna mtu anayeweza kunifunua.
1: Ati na muna yoshora kundondora.
2: Mimi ni mimi mwenyewe naweza kujifunua.
1: Jewe ni jewe nye nishora kuipugua ndiwe.
2: Koja ni wambie wanabuterere.
1: Dekanda wabgire mwawa nuhuterere.
2: Mungu wetu achambuliwi kama karanga.
1: Imana yacu ntabwo igosorwa nk'ibiyoba.
2: Hatambuliwi kama karanga.
1: ntabwo igosogwa nk'ibiyoba
2: atatokea mtu
1: cyango haza umuntu
2: akanza kuwambia unajua Mungu
1: akatangura kubabwira ngo murazi Imana
2: akavaa suti nzuri kama hii ya kwangu
1: ngurambara ishati nziza nk'iyi yambaye
2: afana kaka katika nyumba ya kama ye inzuri nzuri kama ya Mamadu
1: akaba aba munzu nziza
2: huyo ni Mungu
1: uko nkuheje
2: Mungu hachambuliwi kama karanga
1: Imana nabwo
2: anajiereza kwetu
1: yivuga kuri twese
2: kama Mungu muumbaji
1: Imana muremyi
2: ndio maana naposema kitu
1: nicho gituma mvuga iki kintu
2: anaposema kitu
1: nicho gituma igihabu Imana
2: ibwewa kwa kugisikia
1: Imana ipuzi kintu tegeza kutambisha
2: kirivyo
1: nuko kiri
2: usisubiri kuhoji hoji eti mpaka kiwe na maana
1: nzorindire kugumubaza abaza ngo mpakuru nkisiguro yacu
2: Mungu akisema
1: Imana ipuze
2: hey
1: ati
2: hey
1: ewe
2: hey
1: ewe
2: ndugu wasikilizaji
1: bagenzi muri ko munyumva
2: Mungu akisema
1: Imana ipuze
2: wewe ni kutii
1: wewe no kubaha gusa
2: usubiri kiwe na maana
1: niwiyumvire ngo umanzura nkisiguro
2: mwenyewe ndio maana
1: Imana ubwayo niyo siguro
2: kandi yale kifanya kiwe maana
1: kandi niyo yatumye ngo
2: kisiguro ikumbuke siku ya sabato
1: ipuze ngo wibuke umunsi w'isabato
2: kazi yako ni kutii
1: igikogo ufise nico kubaha
2: kuna hata haja ya kuuliza
1: na kinu fisa
2: chukwa
1: amen
2: huyu ndiye Mungu ninayemhubiri.

0: inkomezi zirengeje
1: wakifanya jambo
0: aba bantu rero banye inkomezi bakoze ikintu
1: nani wakuwauliza
0: ninde yowabatsa
1: wakita wakiamua kuipiga Iraki
0: babombye gukuraho Iraki
1: wanaipiga tu mara moja
0: barayivunje bakayikuraho
1: nani yaulize
0: ninde none abatsa.
1: Mulikumbuka kilichotokea miaka michache iliyopita?
0: Mulibuka ikintu cabaye mu myaka mikeyi yaba yarenganye?
1: Munakumbuka kilichotokea miaka iliyopita?
0: Mulibuka ikintu cabaye mu myaka yarenganye?
1: Hello?
0: Hello?
1: Tuko pamoja wapendwa.
0: Turi kumwe bagenzi.
1: Tuko pamoja wapendwa.
0: Turi kumwe bagenzi.
1: Bwana Yesu asifiwe. ICC
0: ICC
1: ni International Criminal Court.
0: Ni
1: yani ni mahakama ya dunia inayohusika na kuzuia vita duniani.
0: Ni sentare ijanye no kukinga intambara mwisi.
1: Iliwahi kusema kwamba itawakamata maaskari wa Marekani.
0: Yarigeze kuvuga yuko itofata abasirikare ba Amerika
1: wanaojiingiza katika vita vya Syria.
0: Na cyane cyane bagenda mu ntambara zo mu karere.
1: Marekani iliposikia
0: igihe Amerika yabyumva
1: ilisema hivi
0: yaravuze iti
1: jaribu hata kidogo
0: gerageza na gatoyi we pima
1: subutu hata kidogo
0: we pima gusa
1: muone tutakavyo waninyiniza
0: murabo kuntu tuzobamanika.
1: Subutu mukamate hata askari wetu mmoja.
0: Mweni mwoba uke gusa mufate umusoda ume gusa. Mira abiri.
1: Nani wakuwapiga?
0: Ninde none yoba.
1: Ni super power.
0: Umuntu yagirice bakoze ko nubwo bushobozi buri hejuru y'ubundi.
1: Ni super power.
0: Ubushobozi buri hejuru
1: y'ubundi. Nani ya leo?
0: Nanje kuri uyu mugoroba.
1: Ndawambia Mungu wetu.
0: Ndababwira Imana yacu.
1: Ni zaidi ya inchi super power.
0: Arenge ivyo bihugu by'inyenkome.
1: Akiamua jambo liwe hivi linakuwa.
0: Ashatse ngo ikintu kibuku.
1: Hakuna wakumuhoji.
0: Na muntu abatsi Imana.
1: Sikiriza mpendwa musikilizaji unaye nisikiriza.
0: Umvirize mugenzi uri kuranyumviriza.
1: Mungu akisema kitu.
0: Imana ipite ikintu.
1: Kinakuwa.
0: Kiraba.
1: Akitamuka kinakuwa.
0: Ipute kiraba.
1: Ni kweli si kweli?
0: Ni kuri cyane ni
1: kiraba. Aliposema iwepo nuru, nuru ikawepo.
0: Ige yabongo ni habwe umuco, umuco ni wabaye.
1: Nakuwa.
0: Imani ipuze kiraba.
1: Yeye sio kama mwana siasa naye weza kutuahidi uongo.
0: Imana rero ntabwo imetse nk'abanye politike bashobora kutubwira kutwemerera ibintu nibabishikane.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe cyane.
1: Lakini kwa nini Mungu anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na
0: isi? Bega ni kubera iki Imana ivuga ngo bwa mbere na mbere yaremye ijuru n'isi.
1: Mwandishi wa kitabu cha mwanzo.
0: Umwanditsi w'igitabo cy'itanguriro.
1: Ni Musa.
0: Ni Musa.
1: Na watu walioandikia.
0: Kanda abantu Mose yandikiye.
1: Wanda wa Israeli.
0: Bara abana ba Israeli.
1: Sasa sikiliza.
0: Bero ni mwumvirize.
1: Israeli ilikaa katikati ya nchi ambazo zilikuwa ni nchi za uasi.
0: Israeli yari yabaye hagati mu bihugu ibihugu byakora ibintu by'ubwononyi.
1: Nchi za uasi, nchi za kipagani.
0: Byari bihugu by'abapagani.
1: Hizo ni kama Misri na zinginezo.
0: Aho turashobora kuvuga Egiputa n'ibindi.
1: Kwa hiyo Musa nawandikia wana wa Israeli.
0: Kubwibyo rero Musa yarandikiye abisirayeli
1: akiwakumbusha kwamba anabudiwa ni Mungu wa mbinguni.
0: Ariko abibutsa ko ukwiriye gusengwa.
1: Isaya 45
0: mu gitabo cya Yesaya igice cya 45 umurongo wa 5.
1: Isaya 45:5.
0: Yesaya 45 umurongo wa 5.
1: Sikia e Israeli.
0: Bibiliya ivuga ngo umviriza Israeli.
1: Mimi ni Bwana.
0: Jewe ndi Imana.
1: Wala hapana mwingine zangu.
0: Na yindi ni hatari jewe.
1: Ni mimi peke yangu.
0: Ni jewe gusa.
1: Huyu ni Mungu anayeitwa wana wa Israeli.
0: Iyi ni Imana iri kwana wa Israeli.
1: Anajitambulisha kama Mungu muumbaji.
0: Imana yivuga nk'Imana.
1: Huyu anajitambulisha kama Mungu kwa Israeli.
0: Iyi Imana yivuga nk'Imana y'Abisirayeli.
1: Huyu Mungu anajitambulisha kwa wana wa Israeli.
0: Iyi Imana yivuga

0: Yitondora
1: kuyo huyo Mungu
0: ni yenyene
1: anajitambulisha kwao wakiwa katika jangwa
0: niyo yibuzike bari mu bugaragwa
1: niyo maana tutakuwa tukisema yatosha jangwani
0: nico gituma tuzokwa
1: Mungu wetu tunamwabudu
0: aho twabaye mu bugaragwa harahagije
1: Mungu wetu tunayemwabudu
0: imana yacu dusenga
1: ni Mungu ambaye hatuterekezi katika shida
0: Ni imani tatutukwara mungora
1: Yeye ndiye muumbaji
0: Yeye ndiye yaremye
1: Ndiye naye kuja kututetea tutapokuwa katika changamoto
0: Kandi niyo iza kutubugira mungora
1: Anajitambulisha kwa Israel kama Mungu muumbaji
0: Yivuga kuba Israel nk'Imana
1: yaremye Anakuja kuwaokoa wakiwa katika jangwa
0: Kandi chikaruka kuwa kiza
1: wakukaragwa Mpendwa
0: Reka ndakubwire mugenzi
1: Uyo muumbaji wako Mungu
0: Iyo mana ya kuremye
1: atakaye gutetea katika shida zako
0: niyo ico kupugira mu ngorane
1: zako tunapoelekea mwishoni wapendwa
0: ubwo tugeye kurangiza bagenzi
1: Mungu aliye muumbaji
0: Imana muremye
1: ni Mungu asiyejificha kwa watu wakati wa mateso
0: ni Imana itinyegeze abantu mugihe bari mu ngorane
1: Mungu muumbaji
0: Imana muremye
1: niyo Mungu mwokozi wako
0: niyo mana umukiza wawe
1: Mungu muumbaji
0: Imana muremye
1: niyo mwenye maamuzi katika safari yako ya maisha
0: Niye ikufatire ingingo mu rugendo rwawe rwo
1: muri iki gihe. Ariye umba dunia.
0: Uwaremye ijuru, uwaremye isi.
1: Niye atakaye gutowa katika jangwa rako.
0: Niye izo gukura mu
1: bwato. Yatosha jangwani.
0: Ati birahagije ko
1: bigaragwa. Ndeye kuba hapa hamna.
0: Kubandanya kuba muri ibyo birahagije.
1: Jangwa rabona wa Isiraeli.
0: Ubugaragwa bwa Isiraeli.
1: Haikuwa mamura kaju yao.
0: Ntabwo bwari ubutegetsi bwari kuri bo
1: tatizo hari wezi kuamua mwisho wako
0: ingorane ntabwo ishobora kugufatira
1: Mungu ndiye anayeho mwisho wako haleluya
0: Imana ni itahura iherezo ryawe
1: ni ipi tatizo yako mpendwa
0: none ingorane ufise ni
1: iyi ni ipi changamoto yako
0: iyi ingorane ufise
1: je umekataliwa
0: mbe hari te bakwambiye
1: je umesalitiwa
0: mbe baragututse
1: ndoa yako iko
0: Urugo rwawe
1: rwashaje yako inadorora
0: ibi byashira byawe bikomera bomba
1: cyangwa rako
0: ubwo nibwo bugaragurimwe
1: lakini tatizo uriro naro
0: ariko ingora nufise
1: ahita amuwa majibu juu yako
0: nabwo iyo ngora nizo kurondera
1: ne na majibu juu ya shida yako
0: ufise inyishu ku ngorane yawe
1: ndiye mumbu muumbaji wako
0: ni Imana umuremye
1: Bwana Yesu asifiwe
0: amina
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe cyane
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Ashimwe.
1: Mungu hakutuumba tukae jangwani wapendwa.
0: Imana ni yatuye ngo tugume mu bugaragwa.
1: Jangwani tunakujaribiwa kwa muda kitambo.
0: Mu bugaragwa turahageragerezwa
1: umwari na. Jangwani sehe pa kufundishwa ili dutengenezwe.
0: Ariko mu bugaragwa na hano twigishwa
1: kugira ngo. Yapo majaribu tunayapitia.
0: Imana dukore itugire batsima.
1: Mu kitambo.
0: Nubwo duca mu ngorane. Mwanya
1: mwenye niwaambie wapendwa
0: tuzopa mu bugaragwa
1: ipi jangwa wewe
0: kana wabwire bagenzi mbega bugaragwa
1: ni masikini wako
0: nubukene ufita
1: jioni ya leo
0: uyu mukoroba
1: nazungumza na mtu fulani yuko katika jangwa la kukata tamaa
0: urashora kuba
1: yupo katika jangwa la kukata tamaa
0: Urashora kuri mu ngorane cyo kwiyebura.
1: Jangwa ragukata tamaa.
0: Uri mu bugaragwa bwo kwiyebura.
1: Umejikatia tamaa.
0: Wewe nyene wariranze.
1: Umesoma.
0: Warize.
1: Umemaliza chuo kikuu.
0: Umara mashuwe kaminuza.
1: Umeingia kila ofisi kuomba kazi.
0: Uragenda muri kuri
1: mburo
0: kusaba kazi. Kanda kati
1: kila unakopita
0: wahurenganye wose
1: nakwambia kazi hazipo
0: nakubwira ngo na kazi
1: unaangalia wale mliosoma pamoja
0: uraraba umwiganye
1: wote wana kazi
0: wose barafisa kazi
1: unaangalia wale waliosoma pamoja
0: ukaraba je mwiganye
1: wote wamekwisha kuolewa
0: wose bararongowe
1: nao ya tatu
0: bamaze kubyara gatatu
1: wewe ujaolewa
0: wewe n'umukurongo kwa
1: nararongo
0: nukurira
1: gusa
0: urarira
1: katika jangwa
0: shikanjuri mu bugaragwa
1: kwacha
0: imana ni rafuta
1: yakumba
0: imana yakureje
1: yaja atakutoa katika jangwa
0: azo ije gukura mu bugaragwa
1: jangwa
0: birahagije kuba mu bugara,
1: biratosha jangwa,
0: birahagije kuba mu bugara,

0: kutuangusha jangwani.
1: Bila agiche kuwa mbugaraka.
0: Shetani ametutesa katika jangwa.
1: Shetani ya
0: dukari. Ametuibia waume zetu.
1: Yatwibye bakabo.
0: Ametesa watoto wetu.
1: Atezingora nabana bacu.
0: Amevuruga ndoa zetu.
1: Yono nyingo zacu.
0: Tupo katika jangwa.
1: Turi mu bugaragwa.
0: Katika mahubiri ya wiki mbili hizi.
1: Muri bibyigwa by'itimbizibiri.
0: Tunaenda kumuona Mungu.
1: Tuzobona Imana.
0: Ambaye anajitambulisha kwetu kama muumbaji.
1: Imana itwidondori tuwara umuremyi wacu.
0: Ni musada wakati wa shida.
1: Ariko niyo mfashanyo mugechi ngorane.
0: Jioni ya leo.
1: Kuri mugoroba.
0: Napenda kumuita mama fulani.
1: Ngomba mamagare umubyeyi runaka.
0: Nalia nasema.
1: Yavuga ngo.
0: Analia nasema.
1: Ari iravuga ngo.
0: Niko katika jangwa.
1: Ndi mubugaragwa.
0: Mume wangu amenitelekeza.
1: Umugabo wanje yarantaye.
0: Yachia watoto.
1: Yasitza ananya bana.
0: Sina chakula cha kuwapa.
1: Na bifungu kwamfise byo kuba.
0: Bote wamefukuzwa shule.
1: Bose ku ishure babirukanye.
0: Watoto wangu wamebadilika omba omba hapa mjini Bujumbura.
1: Abana bande wacitsa basetsa no mugisagara cha Bujumbura.
0: Moyo rafiki yangu mama mpendwa.
1: Ndakuteri neke mubyeyi.
0: Upo katika jangwa.
1: Kuri mu bugaragwa.
0: Jioni ya leo Mungu anajitambulisha kwako.
1: Kuri mukoro w'Imana
0: yakumba.
1: Iyo yakuremye.
0: Ndiye ambaye hawezi kujificha wakati wa shida.
1: Nida shora kwinyegeza mugechi ngora.
0: Wiki zimbiri ni wiki za kuomba.
1: Izindwi zibiri ni ndwi zo gusenga.
0: Ufunguliwe kutoka katika majangwa.
1: Kugira ngo Imana itwugururire tupe mu bugaragwa.
0: Ni nani jioni ya leo anasema?
1: Ninde kuri mugoro wavuga ati
0: nipo katika jangwa furahani.
1: Ndi mubugaragwa runaka.
0: Shetani amenitesa vya kutosha.
1: Shetani yarankoreye nabi.
0: Lakini nimegundua ni wakati wa kuondoka toka jangwani.
1: Ariko kandi ndatahuye ko ari umwanya wo kuva mu bugaragwa.
0: Jangwa wana wa Israeli.
1: Ubugaragwa bwa Israeli.
0: Ino jangwa letu wakati wa leo.
1: Nibwo ubugaragwa bwacu uyu munsi.
0: Hali ya maisha kuwa ngumu.
1: Uko iki gihutsima ari
0: mu kugenda kazo dusonga.
1: Ingora netika tubana nyinshi.
0: Ninana naye sema Mungu nisaidie.
1: Ninda vuga ati mana mfasha.
0: Ninahitaji kuvuka jangwa.
1: Ati ndakeneye kujabuka ngapo mu bugaragwa.
0: Mungu anatukaribisha kuvuka jangwa.
1: Imana iraduhamagara ngo tupe mu bugaragwa.
0: Kuwa katika jangwa sio garantia maisha yetu.
1: Kuba mu bugaragwa ntabwo araho
0: kwa muda kitambo tutavuka.
1: Numwanya mutoyi tuzo vamwo.
0: Nana nasema Mungu nisaidie kuvuka jangwa.
1: Ninda vuga ati mana mfasha mve mu bugaragwa.
0: Simama juu tunapenda kuomba.
1: Nta ubwo tugiye gusenga.
0: Simama juu.
1: Haguruke.
0: Tunaenda kuomba.
1: Turagiye gusenga.
0: Jaribu kutafakari.
1: Gerageza mwimvire.
0: Ni wapi ulipo?
1: Ni hehuri?
0: Jangwa la huzuni.
1: Mbega nubugaragwa bwo nubugaragwa bwa gahinda.
0: Ni jangwa la uchumi wako kushuka.
1: Nubugaragwa bwo kuwahomvye.
0: Ni jangwa la mke wako kukukataa.
1: Mbega nubugaragwa kuba umugore wawe yarakwanza kaguta.
0: Hata dhambi tuliyoizoea kuyifanya.
1: Nicaha kitwizingirako.
0: Hiyo nayo ni jangwa.
1: Nubwo nubugaragwa.
0: Ni jangwa gani ulironaro?
1: Nubuhe bugaragwa urimwo?
0: Tunaenda kuomba.
1: Turagiye gusenga.
0: Je, kuna mtu anayesema?
1: Mbeho bari umuntu avuga ati
0: hamuwezi kuomba mimi nikiwa nimesimama tu.
1: Ni mukuriye gusenga jengi hagatse hano.
0: Anasema ngoja nitoke mbele.
1: Ati leka nshike hano imbere.
0: Njo tuombe kwa pamoja.
1: Ingo dusengere hamwe.
0: Mimi ni namba moja.
1: Uwe ni nimero ya mbere.
0: Huyu ambaye amekwisha kutafakari jangwa lake.
1: Uwamaze gutahura ubugaragwa bwiwe.
0: Njo tuombe kwa pamoja.
1: Ingo dusengere hamwe.
0: Kimbia haraka.
1: Banguka.
0: Mungu anajitambulisha kwetu kama Mungu muumbaji.
1: Imana iratwibwira nk'Imana umuremyi.
0: Ndio huyo huyo anayekuja kwetu wakati wa shida.
1: Kandi niyo itugendera mugihe turi mu ngorane
0: kudutabara. Aliwahurumia wana wa Israeli wakiwa jangwani.
1: Yagiriye imbabazi abana ba Israeli gihe bari mu bukarako.
0: Ndiye anayeduhurumia anapona tunateseka jangwani.
1: Niyo tugirira imbabazi gihibona turi mu ngorane mu bugaragwa.
0: Kimbia hapa mbele tunaenda kuomba.
1: Nyarukani mbele tugiye gusenga.
0: Tunaenda kuomba.
1: Tugiye gusenga.
0: Tunaenda kuomba.
1: Tugiye gusenga.
0: Je, kuna mzee wa kanisa yuko hapa?
1: Hoba hari umuzezi wa shengera ari hano.
0: Nyoka hapa juma mara moja.
1: Duga ubunyene hano hejuru.
0: Chukua microphone.
1: Utore microphone.
0: Unaenda kuomba kwa ajili yako.
1: Ugiye gusengera.
0: Omba kwa ajili yetu wote.
1: Ugiye gusengera twese.
0: Na Mungu atutoe katika majangwa tulionao.
1: Imani dukure mu bugaragwa turimwo.
0: Karibu mzee.
2: Asante. Dufukamye twebwe bari mu imbere dusenga Imana. Data mwami Imana yacu. Wowe waremye ijuru n'isi. Wowe wamyeho. Wowe tanguriro niherezo nuhabwa icyubahiro. Mwami Imana turagushimiye. Turakengurutse ga mwami kuba ari wowe Alfa na Omega. Maze ugashiraho umuntu kugira ngo abe icyitegererezo cyawe. Maze ga mwami igihe kigeze ukizira ugacungura umuntu nuhabwa icyubahiro. Data tureme gukubita ibipfukamiro hasi imbere yawe. Tugushimira kubikorwa byose wadukoreye no biherego icyubahiro. Mwami aharaba turagukengurukiye kubw'uyu mukozi wawe ga mwami. Warungitse kuri uyu musozi wa Kiyange. Data wamugiriye neza agira urugendo ruzima ga mwami. Kandi umurinda amasanganya no biherego icyubahiro. None ga mwami shengero ryose turagukengurukiye kandi tumugushize mu biganza muri iminsi yose tuzomarana ga mwami. Uzumuhamagara mazima.
0: Amen.
2: Data umujyanga ho yawusize ga mwami ubandanye kubana nawo mu izina ryawe Yesu Kristo. Data mwiza reka ngo abana bawe ijambo baheje kumva. Uri matanisha ishashara ga mwami kugira ngo ganyagora ku ngoma twame tugibukuzo bukoze. Abashasha bakwiye guriye ga mwami ndakwinginga ngo bandanye kubarera mu buntu bwawe. Maze wa munsi zose ruka kubicu tuzo tugusanga ndetse atsuri n'urubanza zo bukoze. Kavyo yose ngo biye ku bw'ubuntu bwawe ni mu izina rya Kristo Yesu tubisavyemwo.
0: Amen.
2: Nimba harimwo bashasha bace baza ngaha inyuma bashasha badasanzwe ari Adventiste munsi w'indwi baza ngaha inyuma kugira ngo dushobore kuvugana. Urakoze.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Hapo kesho.
1: Ejo rero
0: tutakuwa na somo linalosema
1: tuzwadufi chigwa kipuga giti.
0: Mungu aliye karibu na watu.
1: Imana ibana na bantu.
0: Usipange gukosa.
1: Ejo rero ntuzobure.
0: Kwara gucerewa.
1: Changu cegwe.
0: Tusimame juu tuombe.
1: Reka duhaguruke tusenge.
0: Tuombe.
1: Senge.
0: Baba yetu na Mungu wetu.
1: Data mana yacu.
0: Wewe ndiye muumbaji wetu.
1: Wewe waturemye.
0: Niyo wewe unayekuja wakati tunapokuwa katika shida.
1: Ni wewe tugendera mugihe turi mu ngorane.
0: Ulionekana wakati wana wa Israeli wakiwa katika jangwa.
1: Wiyeretse Abisirayeli gihe bari mu bugaragwa.
0: Katika wiki hizi mbili.
1: Muri izi ndwi zibiri.
0: Nakuomba uonekane katika jangwa la kila mmoja.
1: Turagusabye ngo uzuba ube mu bugaragwa bw'umuntu wari wese muri twebwe.
0: Kwani tunaomba ni katika jina lako Yesu Kristo.
1: Uko niko dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Katika haya mahubiri
1: muri bibyigwa
0: tutakuwa na kuombea watu.
1: Tuzoba dufise igikorwa cyo gusengera abantu.
0: Wale wanaoumwa.
1: Abagwaye.
0: Wale walio na changamoto katika mahusiano.
1: Abafisi ngora netso mu miryango mungo.
0: Ushauri na kadhalika.
1: Abakene impanuro nibindi.
0: Karibu sana.
1: Murahawe ikaze cyane.
0: Mumetuita tuje tuwahudumie.
1: Mwadutumye ko kugira ngo tuze kubakorera.
0: Nasi tuko tayari kuwahudumia.
1: Natwe turiteguye kubakorera.
0: Njo tuombe.
1: Nimunze tuzosenge.
0: Nina imani wazee wataweka ratiba vizuri.
1: Ndizera ko bakuru bishengero bazoshira urutonde guyiza.
0: Bate muda mwafaka wa kuzungumuza na watu.
1: Tuzoronke umwanya mwiza wo kuganira n'abantu.
0: Nakushauriana nao.
1: No guhana impanuro.
0: Nakuomba nao.
1: No gusengana nabo.
0: Ninajua Mungu adafanya kazi katika wiki hizi.
1: Ndizera ko Imana izokora igikorwa muri zindwi zibiri.
0: Bwana ababariki.
1: Imana ibahezagire cyane.
2: Haleluya. Haleluya. Turamukanye. Banezerejwe n'iyi ntango y'ibibyigwa. Mungana gutega yemwe. Mana yacu ihabwa icyubahiro. None rero programme uko zimeze nuku. Ejo mu gatondo saa 11 n'iminota 30 icigwa kizoba gitanguye mu gatondo. Aba riko baratwumviriza bari mu mihani wabo. Abariko baratwumviriza bari hijya no hino saa 11 zo mu gatondo n'inusu icigwa kizoba gitanguye gihere sizere n'inusu kugira ngo abantu baje kubuzi. Haleluya. Abemeranya nanje ko ico cigwa tuzokibamo. Mana data ibampera umugisha cyane. Mubwire nabandi kugira ngo noneho bazoboneke muri izo vyigwa. Hanyuma nkuko kandi bitegekanijwe cyanke se bisanzwe bikogwa ibindi byigwa bizotangura isaha 9 nkuko bitonze ikigwa kingo n'imiryango intungamagara n'ikigwa cy'ubutumwa bwiza. Haleluya. Hanyuma kandi kindi twababwira nuko abitegurira kubatizwa ejo saa 8 n'inusu tuzohurira ngaha kugira ngo noneho tubandanye ibyigwa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza izina ry'Uwiteka n'ishyigwe hejuru. Cyanyuma nuko muri programme yo kurarika abajia bariteguye ko ejo saa 4 bazaba bari ngaha kugira ngo noneho bashware mu mihana bararike. None rero abana bacu abakuze bafise bazoba bafise akanya kandi no kwitanga ejo saa 4 twese tuzohurire muri kino kibanza kugira ngo noneho tuje mu murariko. Hanyuma hari integuro za saa 6 n'inusu zijanye no kubaho kwabo bantu bazoba bari ngaha. Ijo navyo nyene birateguwe. Reka Imana data iduhane umugisha kandi dukomeze gufatana amaboko dukomeze kugirana ubumwe kugira ngo ibintu bizogende neza mu izina rya Yesu. Mujane rero n'ubuntu n'amahoro bituruka kuri data wa twese. Amen.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na

0: Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya mkutano.
1: Amina.
0: Sheria ya Mungu.
1: Amateke kwa imana.
0: Sheria ya Mungu ni takatifu.
1: Amateke kwa imana na yera.
0: Ilianzia mbinguni.
1: Yatangulie mwijuru.
0: Ni sheria ya upendo.
1: Na mateke kwa rukundo.
0: Biblia inasema nini?
1: Biblia ivugiki
0: juu ya neema.
1: Kubuni.
0: Je, neema ni nini?
1: Mbegu ununiki.
0: Je, neema ya Mungu.
1: Mbega unugi imana.
0: Inaiondoa sheria ya Mungu.
1: Yake kwa imana.
0: Rafiki yangu mmoja kaniambia,
1: umgenzume wanje rangi.
0: Ah, mimi niko chini ya neema.
1: Je, uwe ndimo uno.
0: Kwa hiyo mimi sheria hapana.
1: Je, yake kwa nini ndaba?
0: Lakini Biblia inasema
1: aliko hivi livugiki.
0: Tito sura ya 2.
1: Mwili Tito igicha cha 2.
0: Fungu la 11
1: na morongo wa 10 na rimwe na 12.
0: Tito sura ya 2.
1: Tito kabiri
0: 11 na 12.
1: 11 na 12.
0: Maana neema ya Mungu yokoayo.
1: Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse
0: iwaokoayo wanadamu wote.
1: Buzanira abantu bose agakiza.
0: Imefunuliwa.
1: Bwaserutse.
0: Nayo yatufundisha.
1: Butwigisha.
0: Kumbe neema inafundisha.
1: Gamundunu urigisha.
0: Inafundisha nini?
1: Ndega gigishiki.
0: Neema ya Mungu.
1: Ubuntu
0: ya tufundisha kukataa ubaya.
1: Utkwigisha kwikumura uhuri
0: na tamaa zote za
1: nifuza kose kwisi.
0: Kumbe neema ina kazi.
1: Gahundu unurafisi gikogwa.
0: Ina kazi ya kutufundisha.
1: Ufisi gikogwa cho kutkwigisha.
0: Kukataa ubaya.
1: Kwanga uhuri
0: na tamaa za kidunia.
1: Nijifuza vjisi.
0: Biblia inaendelea kusema.
1: Biblia ilandaya kubuga.
0: Tupate kuishi kwa kiasi.
1: Kugira ngo dushore kubaho agahegato
0: na haki.
1: Mukugoroka
0: taua.
1: Mukugoroka
0: katika ulimwengu huu wa sasa.
1: Muri isi ya none.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Jioni ya leo
1: kuna mgoroba huyu mtaka
0: kila mtu aelewe.
1: Nifuze yuko munuwe satahura.
0: Tuko chini ya neema.
1: Yuko tuli musi uno.
0: Tuko chini ya neema.
1: Tuli musi uno.
0: Lakini hii neema
1: alikuno
0: ina kazi.
1: Ubufisi gikogwa
0: inatufundisha
1: kukatisha kwangu huyu.
0: Kwa hiyo basi
1: kugiye leo
0: tukisema tuko chini ya neema,
1: mugihe tuvuga ko tuganzwe n'ubuntu,
0: maana yake hatuvunji sheria.
1: Bisobanura yuko tudashora
0: Yesu
1: byagezwe.
0: Maana Yesu mwenye sheria.
1: Kubera yuko Yesu nyoni byagezwe.
0: Ndiye aliyeleta neema.
1: Niwe yazanye ubuntu.
0: Kwa hiyo neema ya Yesu.
1: Kugiye leo ubuntu bwa Yesu
0: inatufundisha.
1: Utwigisha
0: kuishi maisha ya utii.
1: Kuwa uzima bwo kumvira.
0: Ndio maana Paulo aliandika.
1: Nicho gituma Paulo yanditse.
0: Kwenye Warumi sura ya 6.
1: Warumi igice cha 6.
0: Na lile fungu la kwanza.
1: Kumrongo wa mbele.
0: Warumi sura ya 6.
1: Warumi igice cha 6.
0: Na lile fungu la
1: kwanza. Kumrongo wa mbele.
0: Anasema
1: handitse yati.
0: Tuseme nini basi?
1: Nuko tuvugiki.
0: Tudumu katika dhambi.
1: Mega. Kwame dukori vyaha.
0: Ili neema izidi kuwa nyingi.
1: Ugira nguvu n'Imana bugwire.
0: Anajibu anasema
1: harikarisho rakavuga
0: kwenye fungu la 2
1: kumrongo wa 2
0: hasha
1: ngobira gahera
0: sisi tulioifia dhambi
1: kwa twafuye kuchaha
0: ishije tena katika
1: matukiwa tukikiwango dute
0: hatuwezi kuishi katika dhambi
1: ngo dushora kwa mchaha
0: hatuwezi
1: ngo dushora
0: neema ni msamaha
1: umuntu ni mbabazi
0: tumoja likamato
1: umuntu umwe yarafashwe
0: akapelekwa ndani
1: maze yinjizwa ajanwa kwa polisi
0: akafungwa
1: madhara fungwa
0: kwa sababu alifanya kosa la kuiba.
1: Kuwera yuko yari yakoze ikosa icacho kuiba.
0: Kuna sheria inasema usiibe akaiba.
1: Hari itegeko libuza abantu kuiba ariko we yari yivye
0: akaiba uyu mtu
1: maze ariba
0: omoni akafungwa
1: madhara fungwa
0: akakaa mwaka wa kwanza gerezani
1: ayi aba mugasho umwaka wa mbere
0: mwaka wa pili gerezani
1: mwaka wa kabiri mugasho
0: mwaka wa tatu gerezani
1: umwaka wa gatatu mugasho
0: mwaka wa nne gerezani
1: umwaka wa kane mugasho
0: mwaka wa tano gerezani
1: umwaka wa gatano mugasho
0: ufika mwaka wa sita
1: maze bigeze ku mwaka wa gatandatu
0: rais wa nchi
1: nyakuba wa president w'igihugu
0: akatangaza msamaha
1: maze atangaza ikigongo cy'ikivunga
0: akatangaza msamaha kwa ufungo
1: atangaza ikigongo cy'ikivunga ku mbohe
0: akaletewa karatasi nafasi ya msamaha.
1: Maze wa muntu azanigwa ugwete gw'imbabazi
0: akapewa mkononi mwake.
1: Maze aruhabwa maboko yiwe
0: karatasi ya msamaha.
1: Ugwete gw'imbabazi
0: hakustahili kupewa.
1: Ntabwo yarabibereye.
0: Lakini anapewa neema ya
1: ariko yahawe umuntu gw'imbabazi.
0: Swali.
1: Ikibazo.
0: Akishapewa hiyo neema.
1: Igihe yaramaze guhabwa ubwo buntu
0: akitoka gerezani
1: akava mu gasho
0: akaimbe tena.
1: Mbega azoca subira kwiba
0: akaimbe tena
1: azokongera kandi yibe.
0: Kwani neema inatusababu inatufanya tuibe?
1: Kugivyo rero ubuntu budufasha kugira ngo twongere twibe.
0: Neema inaturuhusu kuua.
1: Mbega ubuntu buratwemerera kwica.
0: Neema inaturuhusu kutokuheshimu baba na mama.
1: Mbega ubuntu buratwemerera kutubaho ababyeyi.
0: Neema ni nguvu.
1: Ubuntu ni nkomezi
0: ambayo Yesu anatupa.
1: Yesu aduhereza
0: ili tufurahie sheria yake.
1: Ngira ngo tunezerere kwivyagezwe vyiwe.
0: Ndio maana Biblia inasema.
1: Icho gituma Biblia ivuga ngo
0: neema ya Mungu imefunuliwa.
1: Lugara serutse
0: inatufundisha
1: utwigisha
0: kukataa ubaya,
1: kwenga uwi,
0: kukataa dhambi,
1: kwani chaha.
0: Kwani dhambi ni nini?
1: Kwera kwa ichaha ni iki?
0: Ni kuvunjifu wa sheria.
1: Ni kuichi chagezwe.
0: Kwa nini atuvunji sheria?
1: Kwera iki tutichi chagezwe.
0: Sababu tuko chini ya neema.
1: Ni kwera yuko tuganzwa na uono.
0: Na neema ni nguvu.
1: Kandi uono ni mwamezi.
0: Neema ni nguvu.
1: Uono ni mwamezi.
0: Walio chini ya neema anafurahia sheria.
1: Anaendelea kuivyagezwe.
0: Sio wao wanaotenda.
1: Usanga babyica.
0: Bali Yesu aliyempokea anatenda ndani yao.
1: Agariwa bakora huko ni Yesu akiyakorera muri bo.
0: Kwa hiyo ni wenye furaha.
1: Ubwige rero n'abanyamunezero.
0: Neema ya Mungu.
1: Ubuntu bw'Imana
0: inatufanya tutunze sheria ya Mungu.
1: Mudushoza kwitondera ivyagezwe by'Imana.
0: Kuna tofauti ya kuwa chini ya sheria.
1: Hari itandukaniro yo kuganzwa n'ivyagezwe
0: na kutii sheria.
1: No kwitondera ivyagezwe.
0: Anayetii sheria
1: uwitondera ivyagezwe.
0: Anayetii sheria ni mtu mwema huyo.
1: Uwitondera ivyagezwe ni umuntu mwiza.
0: Yuko chini ya neema.
1: Ubwo aganzwa n'umuntu.
0: Maana anatii sheria kwa kuwa neema imemuongoza.
1: Yuko yitondere byagezwe kukuntu bwa muyobore ku
0: Bana. Biblia inasema
1: kubera yuko Biblia ivuga
0: neema inatufundisha kutii.
1: Ubuntu utwigisha kumvira.
0: Tunakataa ubaya.
1: Turahuri.
0: Tunaujuaje sasa ubaya?
1: None tuzomeya gute uicho kibi?
0: Kwa sababu kuna sheria.
1: Kubera yuko ari byagezwe.
0: Ukiondoa sheria
1: ukuya ivyagezwe
0: maana yake hakuna ubaya.
1: Isono yukatacha hakiwa kikihari.
0: Mtu mmoja akaniambia
1: umuntu umwe yarambiye
0: mimi niko chini ya neema.
1: Ati jewe nganzwa n'ubuntu
0: sitaki sheria
1: singombi vyagezwe.
0: Nikamuuliza swali moja
1: maze ndamuwa zikibazo
0: umeoa
1: mbega wararongoye
0: akasema kama utaki sheria
1: none na mutashaka ivyagezwe
0: rafiki yako sasa achukue mke wako.
1: Ubwo rero mugenzi wawe naze atwara umugore wawe murongore
0: si utaki sheria
1: none si wabuga kutakiganzwa n'ivyagezwe.
0: Akasema hapana.
1: Maza mbira ngo iya.
0: Nikamwambia si uko chini ya neema.
1: Maza ndamugira ati none nuganzwa n'umuntu.
0: Nikamwambia neema.
1: None ndamugira tuno.
0: Kazi yake.
1: Uyi gikorwa cyabo.
0: Ni kutupa nguvu.
1: Ni kuduinkomezi.
0: Tuifurahie sheria ya Mungu.
1: Kugira ngo tunezerewe ivyagezwe.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Ambayo ni sheria ya upendo.
1: Ivyagezwe vy'urukundo.
0: Mimi nakubali.
1: Jewe ndemera.
0: Hakuna mtu anayeweza kuitii sheria kwa nguvu zake.
1: Shara kwitondera byagezwe kugiwe
0: hakuna
1: nta muntu numwe.
0: Tunahitaji neema
1: dukenye yuhuru
0: itusaidie kutii sheria ya
1: Mungu. Udushoze kwitondera byagezwe ni imana
0: sababu neema ya Mungu.
1: Kwera yuko muntu bw'Imana
0: ni nguvu ya Mungu
1: ni nkwezi z'Imana.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sasa nisikilize vizuri.
1: Umviriza rero nyumviriza neza.
0: Biblia yako.
1: Biblia yao
0: inataja aina nne za sheria.
1: Ivuga ugoko une bw'ivyagezwe.
0: Aina nne za sheria.
1: Ugoko une bw'ivyagezwe.
0: Sheria za kwanza ni sheria za vyakula.
1: Ivyagezwe bya mbere ni ivyagezwe by'ibyo kurya.
0: Nini kiriwe?
1: Mbega ni biki bikwiye kuribwa?
0: Nini kisiriwe?
1: Ni biki bidakwiye kuribwa?
0: Iyo ntafundisha wiki ijayo.
1: Ivyo nzobivuga ko mundwiza.
0: Sheria ya pili.
1: Ivyagezwe ya kabiri.
0: Inaitwa sheria ya maadili, moral law, sheria ya maadili.
1: Ni ivyagezwe bitugenga mu buzima, ivyagezwe moral.
0: Tabia ya Mungu.
1: Ivyagezwe bitweye bituma tushora kubaho twiganye kamera y'Imana.
0: Kwa jina jingine inaitwa amri 10.
1: Ni kuvuga mu bundi buryo chumi
0: inaitwa sheria ya maadili.
1: Ni kuvuga ivyagezwe bidushoboza kwa kila kamera y'Imana muri twebwe.
0: Nimeambia moja ni ya vyakula.
1: Ni kuvuga nabangi ivyagezwe vya mbere ni bijanye n'ibyo kurya.
0: Sheria ya pili ni ya maadili ya amri 10.
1: Ivyagezwe bigira kabiri ni vyagezwe bitwigisha kumera y'Imana ni kuvuga ivyagezwe 10.
0: Sheria ya tatu ni sheria ya la, ya raia wananchi wa taifa.
1: Ivyagezwe vya gatatu ni vyagezwe biba biri mu banyagihugu.
0: Sheria za wananchi
1: ni kuvuga ivyagezwe vya banyagihugu vya
0: kwa Kiingereza zinaitwa civil laws.
1: Ivyagezwe vya banyagihugu ivyagezwe vya banyabantu.
0: Sheria ya tatu ni sheria ya utoaji wa kafara.
1: Ivyagezwe ubwoko bwa kane ni ubwo ivyagezwe byo gutanga imazi
0: zinaitwa ceremonial laws kwa Kiingereza.
1: Ni kuvuga byitwa ceremonial laws.
0: Kwa hiyo ziko nne
1: ubwibyo ivyagezwe bine
0: kwenye Biblia. Kuna aina nne za sheria.
1: Ni kuvuga muri Biblia hari ubwoko bune bw'ivyagezwe.
0: Lazima uzielewe,
1: ni ngombwa itahure
0: ili baadaye
1: kugira ngo hanyuma
0: ujue ni sheria gani iliishia msalabani.
1: Umenye gutandukanya ivyagezwe byahereye ku musaraba.
0: Usipozielewa hizi nne
1: ni utatahura ivyagezwe by'ubwoko bune.
0: Unaweza ukamwacha Yesu bila kujua.
1: Urashora kureka Yesu tabizi
0: ukafikiri uko salama.
1: Maze ukiingia ukura mahoro.
0: Sheria za vyakula
1: ivyagezwe byo kurya
0: hizo nitazieleza wiki ijayo.
1: Ivyo nzo bivuga ko mu ndwiza.
0: Naomba nizungumzie sheria za kiraia.
1: Ndasabye mvuge ku vyagezwe bigenga abantu n'abandi
0: au za kitaifa.
1: Ivyagezwe by'igihugu
0: utaona kutoka 21.
1: Uzobona muri kuvayo igice cya 21
0: fungu la kwanza mpaka la sita
1: ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu.
0: Maana Waisraeli walikuwa ni taifa.
1: Kwera yuka Israeli gani hanga
0: kama taifa wana sheria zao.
1: Kandi ni hanga bategezwe kugira ivyagezwe byabo
0: ambazo kwa kweli leo sisi hazituhusu.
1: Kugibyo twebwe ibyo byagezwe bya Israeli uyu munsi nibituraba.
0: Maana taifa letu linaitwa Burundi.
1: Kubera yuko igihugu cyacu cyitwa Burundi.
0: Kwa hiyo sheria za kitaifa za Israeli
1: ni kuvuga ibyagezwe byihanga bya Israeli
0: hazituhusu.
1: Twebwe nibikituraba.
0: Ngoye nikusomee.
1: Reka ndagusomee
0: kutoka 21.
1: Kuvayo 21
0: moja mpaka 6.
1: Kumurongo wa mbere gushika gatandatu.
0: Huu ni mfano wa sheria ya kitaifa.
1: Akena karorero kivyagezwe vyihanga.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga.
0: Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi.
1: Ivi ndivyo vyagezwe uzowashikiriza.
0: Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania.
1: Ni hagira ugura umushumba w'Umuheburayo.
0: Atakutumikia kwako muda wa miaka 6.
1: Azomukorera imyaka 6.
0: Mwaka wa 7 atatoka kwako.
1: Mwaka ugirindwi uzomurekure yibere mu mwijegenge.
0: Kwamba aliingia kwako peke yake tu.
1: Kwera yuko yini yajiwawe.
0: Atatoka hivyo hivyo peke yake.
1: Nuko yajiwawe wenyene nikazo viwawe wenyene.
0: Kwamba ameoa mkewe atatoka aende pamoja
1: na
0: mkewe.
1: Namba azoba yaraje. Namba azoba yazananye n'umugore azojana nawe.
0: Kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke.
1: Kandi namba shehu jera muhayi umugore.
0: Naye amemzalia wana.
1: Bakabyarana abahungu n'abakobwa.
0: Wa kiume na wa kike.
1: Abahungu n'abakobwa.
0: Yule mke na wanawe.
1: Ya mugore na abana biwe.
0: Watakuwa ni mali ya bwana wake.
1: Bazo sigara arabashebuja.
0: Naye mume atatoka peke yake.
1: Nawe agende wenyene.
0: Ini sheria.
1: Ibi byagezwe
0: ipo kwenye Biblia.
1: Kandi biri muri Biblia.
0: Lakini ni sheria ya taifa.
1: Ariko ni vyagezwe vyihanga.
0: Kama nyie Burundi mlivyo na sheria zenu.
1: Muko natwe ngai Burundi dufisi vyagezwe vyacu.
0: Na Tanzania tuna sheria zenu.
1: Kandi no muri Tanzania natwe dufisi bindi vyagezwe vyacu.
0: Na Waisraeli walikuwa na sheria zao.
1: Israeli bari bafisi vyagezwe bibarabo bwabo.
0: Kwamba umenunua mtumwa.
1: Kuyuko namba uguze umugurano.
0: Akija nyumbani kwako.
1: Maze akazi wawe.
0: Anafanya kazi miaka 6.
1: Maze akagukorera imyaka 6.
0: Alafu akimaliza.
1: Hanyuma hejeje.
0: Atoke aende.
1: Aheza gende.
0: Lakini akioa hapo hapo.
1: Aliko ni arongorera ho nyene.
0: Ataacha mke na watoto.
1: Azo sigangao abana na abana.
0: Aende peke yake.
1: Umugore agende wenyene.
0: Ila kama alikuja na mke.
1: Aliko iyaba yaje alikumwe na umugore.
0: Watoke waende naye.
1: Bazosha bajana ni hagera kagenda.
0: Kwani hiyo sheria iko Burundi leo?
1: Mbega icho chagezwe kiliwanga mu Burundi uyu munsi.
0: Lakini ni sheria ambayo Waisraeli walikuwa nayo.
1: Ariko ni vyagezwe Abisraeli wali wafisi. wese.
0: Kwa hiyo sheria za kitaifa za Israeli zimepitwa na wakati.
1: Ubwo ivyagezwe byihanga rya Israeli byararenganye.
0: Sisi sio wa Israeli
1: w'umubiri. Twa Israeli mu by'umubiri.
0: Sisi sio.
1: Ntabwo twa Israeli mu by'umubiri.
0: Kwa hiyo mtu asipoiti sheria.
1: Kubwige rero umuntu natitondera kicagezwe.
0: Kwa shida yote.
1: Emwe nangorane nimwe.
0: Maana ilikuwa ni ya taifa la
1: Israeli. Chari chagezwe cha Israeli.
0: Ano ni elo nifungie mko.
1: Abana hura ni mungirire gutya.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Sasa hii sheria ilikuwa ngumu sana.
1: Iki chagezwe chari igihambaye
0: gutya. Angalia Biblia inavyoendelea kusema.
1: Umbiriza ingene Biblia ibandaje kuvuga.
0: Inasema lakini huyo mtumwa akisema waziwazi.
1: Ngwa ariko uwo mushumba niyavuga avyemanga.
0: Mimi nampenda bwana wangu.
1: Ati ndakunda data muja.
0: Na mke wangu.
1: Na mugore wanje.
0: Na watoto wangu.
1: Na bana banje.
0: Mimi sitaki kutoka niwe huru.
1: Singomba kure kugwa ngo nje mu mwidegembyo.
0: Nataka kubaki hapa hapa.
1: Nishaka kwigumira aha.
0: Ngoje uone anavyofanywa.
1: Undiriza rero uko yategezwe gukoregwa.
0: Ndipo hapo bwana wake.
1: Cheuje rero
0: atamleta mbele.
1: Amuzane hondi.
0: Na kumleta mlangoni.
1: Amushie kumuryango.
0: Penye mwimo wa mlango.
1: Amushie kumuryango. Amuhagarike kurugi.
0: Na bwana wake atatoboa sikio lake.
1: Maze cheuja atore atoje mugera ugutwi kwiwe.
0: Ndipo atakapomtumikia siku zote.
1: Aho rero ni hazo mukorera ibihe byose.
0: Jamani hiyo si sheria.
1: Mbagenzi mbegi bisijagezwe.
0: Ipo leo kwetu haipo.
1: Ndugu yumsi ikichagezwa kilio chake nacho.
0: Haipo.
1: Nacho.
0: Kwa hiyo tunakubaliana sheria za maadili za kwenye Biblia hatuzifuati leo zimepitwa.
1: Nikubuga leo tulemera yayuki vyagezwe vyagenga mahanga nabo twebwe bituraba. Byararenganye.
0: Ngapomelewa hizo sheria.
1: Abantu watawi hizo vyagezwe.
0: Tunaziweka pembeni.
1: Turibishira ku ruhande.
0: Twende sheria zingine.
1: Tugende leo kubindi vyagezwe.
0: Zinaitwa sheria za kafara.
1: Ibyitwa ivyagezwe byo gutanga ibimazi.
0: Makuhani walikwenda hekaruni.
1: Abaherezi baje mu rusengero.
0: Kaenda kuchinja wanyama.
1: Maze bakagenda gutanga ibimazi.
0: Wale wanyama walimwakilisha Yesu.
1: Bige bimazi byagereranywa na Yesu.
0: Yesu alishakuja uhajaja.
1: Yesu mega yaraje chanye naraza. Yaraje
0: wachungaji leo wanachinja wanyama hekaruni.
1: Mbega abapostoli uyu munsi baratanga ibimazi mu rusengero.
0: Kwa hiyo sheria za kafara
1: kugingi ibimazi amategeko y'ibimazi
0: zimeishia msalabani.
1: Yaramaze guerera ku musaraba.
0: Izo ni sheria za kafara.
1: Ibyo ni byagezwe byo gutanga ibimazi.
0: Mambo ya Walawi 25.
1: Igice cya 25
0: na rire fungu la 4
1: ku murongo wa 4.
0: Walawi 25
1: abarewe 25 ku murongo wa 4
0: na rire fungu la 4
1: ku murongo wa 4.
0: Biblia inasema,
1: Biblia inavuga
0: mfano wa sheria ya kafara.
1: Ni kuvuga kero rero kicagezwe cyo gutanga ibimazi.
0: Maana zilikuwepo sheria za vyakula hekaruni.
1: Kubera yuko mu rusengero hari byagezwe byijyo kurya.
0: Zilikuwepo na sheria za vinywaji.
1: Hadi hari ni byagezwe mu rusengero bijanye n'ibyo kunywa.
0: Zilikuwepo na sheria za miandamo ya mwezi.
1: Hali olivyagezwe vyamezi.
0: Zilikuwepo na sabato za kupumzisha mashamba.
1: Hali ona masabato yo kuruhurira matongo.
0: Unalima shamba miaka 6.
1: Ukari mitongi miaka 6.
0: Ule mwaka wa 7 unalipumzisha.
1: Ujama mwaka wingi ukachuruhurira itongo.
0: Inaitwa sabato ya kupumzisha shamba.
1: Yitwa sabato yo kuruhurira itongo.
0: Leo hatuna hizo sabato za kupumzisha shamba.
1: Ariko Musa yo masabato yo kuruhurira itongo ntayo dufise umunsi.
0: Maana zilikuwa ni sheria za makafara.
1: Ubera ko byari byagezwe by'ibimazi.
0: Walawi 25 fungu la 4.
1: Abarewe 25 umurongo wa 4.
0: Anasema lakini katika mwaka wa 7.
1: Hali kwengo hali kumwaka ugirindwi.
0: Mwaka wa 7.
1: Umwaka ugirindwi.
0: Itakuwa ni sabato ya kustarehe kabisa.
1: Unzobere igihugu ni sabato kuruhuka bihebuje.
0: Kwa ajili ya hiyo nchi.
1: Ye kugicho gihugu
0: ni sabato kwa Bwana.
1: Ni sabato yo kumwaje uhoraho.
0: Usipande shamba lako.
1: Himuzo ulimemmo.
0: Wala usipele shamba lako la mizabibu.
1: Himuzo ututulire mwe mizabibu yanyu.
0: Ilikuwa ni mwaka wa mapumziko ya mashamba.
1: Ni mwaka wa kuruhurira matongo.
0: Niwaulize Burundi.
1: Reka niwaze Burundi.
0: Leo kuna mwaka mlimi mashamba yenu.
1: Mbega uyu munsi ari umwaka mutarima matongo.
0: Hapana,
1: haba namba.
0: Miaka miaka yote tunalima mashamba yetu.
1: Imiaka yose tulilimira matongo yetu.
0: Sababu hizi zilikuwa ni sheria za kafara.
1: Kumera yuko ibyari byagezwe byivyi bimazi.
0: Na watu walipeleka vinywaji hekaruni.
1: Kandi abantu baraza nijo kunywa mu rusengero.
0: Watu waliangalia mwezi.
1: Abantu bamabitegereza iboneko z'ukwe.
0: Wakatafakari kurundi kwa Yesu.
1: Maze bakiyumvira kubijyanye no kugaruka kwa Yesu.
0: Aba Yesu atazaliwa duniani.
1: Yuko Yesu agiye kuvyuka.
0: Alipozaliwa akafa.
1: Igiye yaramaze kuvuka gafa.
0: Sheria za kafara zote.
1: Ibyagezwe byose by'ibimazi.
0: Zikafunikwa na Yesu aliyekafara.
1: Alitwikirwa na Yesu kimazi kizima.
0: Na ndio maana Wakolosai 2.
1: Nicho gituma mu Wakolosai gice cya kabiri.
0: Sura Wakolosai sura ya 2.
1: Aba Wakolosai gice cya kabiri.
0: Fungu la 16.
1: Umurongo wa 16
0: na 17.
1: No murongo wa 17.
0: Anasema nini juu ya sheria za kafara?
1: Mbega angitwiki kubijanye n'ibyagezwe by'imigenzo.
0: Anasema basi mtu asiwahukumu ninyi.
1: Hangitengo nuko yakagire ubahinyura
0: kwa sababu ya vinywaji.
1: Kugira inyoga
0: vyakura.
1: Moe nija kurya
0: au kwa sababu ya sikukuu.
1: Chanya kubyimisi mikuru.
0: He
1: he he.
0: Haleluya mkutano.
1: Haleluya koraniro.
0: Narudia kusoma tena.
1: Ndongera kandi nsubire.
0: Paulo anasema.
1: Paulo aravuga.
0: Mtu asiwahukumu ninyi.
1: Umuntu naje yigere abahinyura
0: kwa sababu ya vinywaji.
1: Ugira inyoga.
0: Yale mavinywaji yaliokuwa yanapelekwa hekaruni.
1: Bige inyoga byajanywa mu rusengero.
0: Au kwa sababu ya sikukuu.
1: Changi kimisi mikuru.
0: Au mwandamo wa mwezi.
1: Changi vyimboneko z'ukwe.
0: Au sabato.
1: Changi sabato.
0: Hiyo sabato inayotajwa hapo.
1: Hii sabato ivugwa mu Wakolosai.
0: Sio sabato siku ya saba.
1: Na ugari sabato imunsi ugirindwi.
0: Sio sabato ya kila wiki.
1: Na ugari sabato ishika ukwindwi tashe.
0: Sio ya kila juma ya kila wiki, hapana.
1: Na ugari sabato ya urindwi. Oya,
0: inatajwa yale masabato ya mwaka wa kupumzika
1: wadamu. Ugonga havugwisa aja masabato bafata baruhuria matongo.
0: Kwamba unalima miaka 6.
1: Kuera yuko ategezwa kulima miaka 6.
0: Mwaka wa 7 ni sabato ya kupumzisha shamba.
1: Umwaka w'indwi ukabisabato kuruhurira.
0: Paulo anasema.
1: Paulo aravuga.
0: Mtu asiwahukumu kwa hayo.
1: Umuntu nabahinyure kugivyo.
0: Yamepitwa hayo.
1: Kuera yuko vyararenganye.
0: Anasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo.
1: Avuga ngo ivyo vyari gitutu civyari birariye kuzoza.
0: Bali mwili ni wa Kristo.
1: Ari kumutumbu bwawo ni wa Kristo.
0: Bali mwili ni wa Kristo.
1: Ari kumutumbu bwawo ni wa Kristo.
0: Bwana asifiwe sana.
1: Yesu habichubahiro.
0: Bwana asifiwe sana.
1: Umwana habichubahiro.
0: Hizi ni sheria za makafara.
1: Ivi rero ni vyagezwe by'imigenzo.
0: Tumeanza na zile sheria za kitaifa.
1: Rero reka turabire hamwe vyagezwe twatanguye kuraba ibyagezwe by'ibihugu by'igihanga.
0: Ni kweli zipo kwenye Biblia.
1: Nivyo ibyagezwe by'igihanga biri muri Biblia.
0: Zimepitwa na wakati.
1: Ariko byararenganywe.
0: Maana sisi ni Burundi.
1: Kwera yuko twebwe turabarundi.
0: Tuna sheria zetu.
1: Twebwe tufise ibyagezwe byacu
0: za kwenye katiba ya nchi yetu.
1: Bivuye mu bwirizwa ryacu.
0: Tukaja sheria zingine za kafara.
1: Twabonye n'ibindi byagezwe by'ibimazi.
0: Kuchinja wanyama hekaruni.
1: Ya gutanga ibimazi mu rusengero.
0: Kupeleka vinywaji hekaruni.
1: Kujana ibinyobwa mu rusengero.
0: Kupeleka vyakula hekaruni.
1: Kujana ibiribwa mu rusengero.
0: Kupumzisha mashamba mwaka wa saba.
1: Kuruhurira matongo kumwe kugirindwi.
0: Ukaitwa mwaka wa sabato wa mashamba.
1: Maze uwo mwaka wari wishwe mwaka witwa isabato ya matongo.
0: Paulo anasema yamepitwa na wakati hayo.
1: Byose nijya vuga ko vyakuweho.
0: Ndugu zangu wajabe.
1: Mwene data wa kuijabe.
0: Sheria za kitaifa zimepitwa na wakati.
1: Nikuvuga ivyagezwe bigenga ihanga vyaravuyeho.
0: Maana leo tuna sheria zetu.
1: Kubera yuko twebwe nk'ihanga ry'abarundi dufise ivyagezwe byacu.
0: Sheria za kafara zimepitwa na wakati. Ivyagezwe
1: byo gutanga ibimazi vyararenganye.
0: Pitwa na wakati.
1: Vyararenganye.
0: Maana zilimwakilisha Yesu.
1: Kubera yuko vyagereranya Yesu.
0: Yesu akaja.
1: Yesu nawe yaraje.
0: Kafa.
1: Yarafuye.
0: Kwa hiyo mtu akisema sheria imepitwa na wakati.
1: Kugibye rero umuntu avuze ngo ivyagezwe n'ibi kitugenga.
0: Muulize sheria ipi?
1: Mubaze ati mbe kuvuze ibihe vyagezwe.
0: Akisema ni za kafara,
1: niye avuga yuko ivyagezwe by'ibimazi,
0: yuko sawa.
1: Aha je bavuze ukuri.
0: Maana za makafara zimepitwa na wakati.
1: Kubera yuko ivyagezwe byo gutanga ibimazi vyarakuweho.
0: Twende aina nyingine ya sheria.
1: Tugende rero turabe ubundi bwoko bw'ivyagezwe.
0: Twende aina nyingine ya sheria.
1: Turabe ubundi bwoko kubw'ibyagezwe
0: inaitwa sheria ya maadili
1: byitwa ibyagezwe bituma tugira imico nk'Imana
0: jina jingine inaitwa amri 10
1: ni kuvuga irindi zina byitwa ibyagezwe 10
0: uzangu wajabe
1: benedate wo kwijabe
0: hii inaitwa tabia ya Mungu
1: ibi byitwa kamera y'Imana
0: alipewa Adam bustanini
1: ni kuvuga byahawe Adamu mu itongo rya Edeni
0: japokuwa haikuandikwa lakini Mungu aliiweka kwenye moyo wake.
1: Yaani kimana yali yabishize mu mutima wa Adam.
0: Sheria ya hii inaitwa sheria ya maadili.
1: Ibi ni vyagezwe bituma tugira imico nk'Imana.
0: Aba amri 10.
1: Ichangi vyagezwe 10.
0: Ndugu zangu hiyo haipiti na wakati.
1: Bene dati byo nibizopigera bivaho.
0: Hiyo ni tabia ya Mungu.
1: Ibyo bigere gerekana kamera y'Imana.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Ibyo ni vyimye vyose.
0: Hata ukienda mbinguni.
1: Na uzoba wagiye mu ijuru.
0: Utaikuta kweli.
1: Uzo sanga ivyo vyagezwe mu ijuru.
0: Yohana alionyeshwa.
1: Yohana yarabyeretswe.
0: Kule mbinguni.
1: Hariya mu ijuru.
0: Akaona sanduku la agano.
1: Abona isanduku isezerano.
0: Akaona sanduku la agano.
1: Abona isanduku isezerano.
0: Na ndani ya sanduku la
1: agano. Ndani mu isanduku isezerano Yohana yeretswe.
0: Sheria ya Mungu ilikuwepo.
1: Ivyagezwe 10 vyarimwo.
0: Maana hiyo ni ya milele.
1: Kwera yuki hivyo ni hivyo hivyo.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Hivyo ni hivyo hivyo.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Hivyo ni vyagezwe hivyo hivyo.
0: Funuo 11.
1: Vyashura Yohana 11.
0: Fungula 19.
1: Kumurongo wa 19.
0: Funuo 11:19.
1: Vyashura Yohana 11:19.
0: Anasema.
1: Handitse ati.
0: Kisha hekalu la Mungu liloko mbinguni likafunguliwa.
1: Urusengero rw'Imana gwo mu ijuru rurugurugwa.
0: Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya karu lake.
1: Murusengero gwayo haboneka mu isanduku isezerano ryayo.
0: Lakini ndani ya sanduku la agano kulikuwa na nini?
1: Kandi mu isanduku isezerano hari mwiki?
0: Kulikuwa na sheria ya Mungu.
1: Hari mwivyagezwe by'Imana.
0: Yohana anaonyeshwa mbinguni.
1: Yohana yeretswe mu ijuru.
0: Anaonyeshwa mbinguni Yohana.
1: Yohana yeretswe mu ijuru.
0: Sanduku la agano.
1: Isanduku isezerano.
0: Lakini ndani ya sanduku la agano
1: aliko imbere mu isanduku isezerano
0: kuna sheria ya Mungu.
1: Hari vyagezwe by'Imana.
0: Sheria ipiyo?
1: Mbega ivyo nibiye vyagezwe?
0: Sheria ya maadili.
1: Ivyagezwe bituma tugira imico nk'Imana.
0: Watu wajabe.
1: Bani wa kwishabi.
0: Ni kweli sheria ya kitaifa imepitwa.
1: Nivyo ivyagezwe vy'amahanga vyaravuye.
0: Kwa hiyo mtu akikwambia sheria za kitaifa zimepitwa,
1: ni kugivyo umuntu ni akugira ngo ivyagezwe bigenge ihanga vyararenganye.
0: Unamwambia ndio zimepitwa.
1: Uzo mugira tego vyararenganye.
0: Sheria za makafala zimepitwa.
1: Ivyagezwe vyo gutanga ibibazi vyararenganye.
0: Zimeishia msalabani.
1: Yahereye ku musaraba.
0: Zimeishia msalabani.
1: Yahereye ku musaraba.
0: Lakini sheria ya Mungu ya amri 10
1: ariki vyagezwe by'Imana 10.
0: Sheria ya Mungu ya amri 10
1: ivyagezwe by'Imana 10
0: hiyo haipiti na wakati.
1: Ivyo nivyigera birangira
0: kwa sababu ya dhambi.
1: Kwera icaha
0: Mungu akachagua kuleta neema.
1: Imana yaisema kuzana ubuntu
0: ili kwa neema
1: kugira ngo bice mu buntu
0: mwanadamu aweze kuishi sheria ya maadili.
1: Umuntu ashore kwitondera ivyagezwe 10.
0: Maana hiyo ni tabia ya Mungu.
1: Kwera yuko iyo ni kamera y'Imana.
0: Ndio maana kwenye agano jipya
1: nicho gituma isezerano risha
0: Yesu akiongea na wanafunzi pia
1: yaramabwiye
0: mkinipenda
1: ati nimwankunda
0: mkinipenda
1: nimwankunda
0: mtazishika sheria zangu
1: muzo kwitondera ivyagezwe byanje.
0: Sheria gani hizi?
1: Mbega ni bihe byagezwe
0: za kitaifa.
1: Mbega ni bya bindi bigenge ihanga.
0: Oya hizo zimepita na wakati.
1: Ivyo byarakuweho.
0: Mkinipenda mtashika sheria zangu.
1: Nimwankunda muzo kwitondera ivyagezwe byanje
0: za makafala.
1: Mbega ni byagezwe byo gutanga ibimazi.
0: Oya hizo zimepita na wakati.
1: Ivyo byarakuweho.
0: Ukinipenda mtashika
1: hapa. Mimi naangunia mzo kwito ndio vyagezwe vyanje.
0: Zipi hizo sasa?
1: Mengi hiyo vyagezwe ni vihe.
0: Za maadili.
1: Ni vyagezwe vya kugira kamera ni Imana. Vyagezwe 10.
0: Amri 10.
1: Ivyagezwe 10.
0: Ndio.
1: Ego.
0: Hizo ni za milele.
1: Hivyo ni vyagezwe vyivyo vyo.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Na ukimpenda Yesu.
1: Kani ni wakunia Yesu.
0: Sio wewe unayetenda.
1: Na gari wa uzo wikora.
0: Mimi na washangaa wa sabato wenzangu wanaotumia nguvu kushika sheria.
1: Je, wewe ndatangazwa

0: henda.
1: Lakini nagombana na wale ambao
0: aliko kandi ndena gwana na babandi
1: wanasema sheria ya Mungu ipo ndio.
0: Bavuga yuko ivyagazwa by'Imana bihari ego
1: kini wanatumia nguvu zao.
0: Ariko bakakoresha ingomezi zabo ngo babyitondere.
1: Ni makosa.
0: I ayo na makosa.
1: Tumpendeni Yesu.
0: Dukunde Yesu.
1: Anakaa ndani yetu.
0: Azoba muri twebwe.
1: Anaileta neema yake.
0: Azoza nunugiwe.
1: Neema inatuendesha kwenye wokovu.
0: Maji nunugiwe uzoturongorera mugakiza.
1: Tunazifurahia sheria za Mungu.
0: Naje tuzoelezea ivyagazwa by'Imana.
1: Hatutumii nguvu kuzishika.
0: Ahubwo tuzokoresha nguvu kugira
1: ngo
0: ahubwo tuzoba abantu banezerewe.
1: Sio nakaa umenuna.
0: Ntabwo ari kwicara umiwe wijiriwe.
1: Sheria ni ngumu za Mungu.
0: Ivyagazwa biragoye nawe ushobora kubyitondera.
1: Ngumu ni wewe.
0: Wewe ni wewe.
1: Yesu anataka akae ndani yako.
0: Yesu yifuze kuwa muri wewe.
1: Ili yeye asitende sheria zake ndani yako. Nipo Kristo unakuwa na furaha.
0: Huu Kristo, huu Kristo bw'umunezero.
1: Kwa hiyo sheria za kitaifa.
0: Kubwibyo rero ijagezwe vyihanga.
1: Zimepita na wakati.
0: Byarakuweho.
1: Sheria za kafara.
0: Ijagezwe byo gutanga ikimazi.
1: Mambo ya miandamo ya mwezi.
0: Ijagezwe byo kuraba imboneko z'ukwezi.
1: Sabato za kupumzisha mashamba.
0: Ijagezwe byitugira kushira isabato yo kuruhurira amatungo.
1: Zimepita na wakati.
0: Ivyo byarakuweho.
1: Lakini amri 10.
0: Ariki byagezwe 10. Oya,
1: hasiwezi kupitwa na wakati.
0: Ago ishobora gukugwaho.
1: Hiyo ni tabia ya Mungu mwenyewe.
0: Era yuki vyagazwa 10 ni kamera y'Imana ubwayo.
1: Mungu aliandika ndani ya moyo wa Yusufu.
0: Imana ndio yari yaravyanditse mu mutima wa Yosefu.
1: Alipofika kwa mke wa Potifa.
0: Igihe yagera kumugore wa Potifa.
1: Mke wa Potifa anamwambia lala na mimi.
0: Umugore wa Potifa akamusaba kurarana nawe.
1: Unajua Yusufu ameishi kabla Musa hajaleta zile mbao mbili za mawe.
0: Urazi Yosefu yabayeho mbere yuko Mose azana bya bisate bibiri.
1: Lakini amabuye. Yusufu anasema,
0: "Ariko Yosefu yavuze ngo,
1: nitafanyeje ubaya huu?
0: Ndege noshorane gukora ikibi kingana gicya.
1: Nitafanyeje ubaya huu?
0: Ndege noshorane gukora ikibi kingana gicya.
1: Se sheria ya Mungu.
0: Chumure kuvyagezwa by'Imana.
1: Sheria ya Mungu ilikuwa ndani yake.
0: Ivyagezwa by'Imana byari muri Yosefu.
1: Wakati huo haikuwa imeandikwa.
0: Kandi chogihe nabwo ivyagezwa by'Imana byari bwa kwana
1: name Yesu ari ndani
0: ya Yesu yari mu mutima wa Yosefu.
1: Akaishi sheria ya Mungu.
0: Yashoboye kwitondera ivyagezwa by'Imana.
1: Na Yusufu akutenda.
0: Kandi Yosefu nigeza chumura.
1: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivugiki.
1: Hebu tuzione sheria za maadili.
0: Eka tuone ili vyagezwe.
1: Hizo ziliandikwa na Mungu mwenyewe.
0: Ijo vyandikwe ni Imana ubwayo.
1: Kwa kidole cha Mungu mwenyewe.
0: Nuru toki kwa Imana ubwayo.
1: Hizo sheria nyingine zote.
0: Ijo vingi vyagezwe vyose.
1: Zilikuwa zinakaa nje ya sanduku la agano.
0: Vyari kwa hanze ya sanduku isezerano.
1: Lakini hii sheria ya amri 10.
0: Ariki vyagezwe 10.
1: Yenyewe ilikaa ndani ya sanduku la agano.
0: Vyovyo vyari kwa mwisanduku imbere. Yisezerano.
1: Kutoka 31.
0: Rero kuva yomira 31.
1: Na lile fungu la 18.
0: Kumurongo wa 18.
1: Kutoka 31.
0: Kuva yomira 31.
1: Fungu la 18.
0: Kumurongo wa 18.
1: Anasema.
0: Hani tati.
1: Bao mbili za mawe.
0: Uhoraho amaze ibisate bibiri by'amabuye.
1: Ziliandikwa kwa chanda cha Mungu mwenyewe.
0: Zandishwe n'urutoki rw'Imana.
1: Sheria za kitaifa.
0: Ivyagezwe by'Imana
1: hazikuandikwa na mkono wa Mungu.
0: Ntabwo byigeze byandikwa n'urutoki rw'Imana.
1: Zimeishiye huko.
0: Byahereye iyo.
1: Sheria za kikafara.
0: Ivyagezwe byo gutanga ibimaza.
1: Hazikuandikwa na mkono wa Mungu.
0: Byigeze byandikwa n'urutoki rw'Imana.
1: Zimeishiye huko.
0: Byahereye iyo.
1: Lakini amri 10.
0: Ariki byagezwe 10.
1: Nani anamdanganya mwenzake kumwambia amri 10 zimeishia msalabani?
0: Ninde agerageza guhenda mugenzi we mukubwira yuko ivyagazwa 10 byahereye ku musaraba.
1: Kidore cha Mungu mwenyewe
0: nditwa n'utaki rw'Imana ubwayo.
1: Hiyo ni chapa ya tabia ya Mungu.
0: Emwe, icho ni kintu kitwereka kamera y'Imana.
1: Ninajua kitu kimoja tu.
0: Njewe ndazi kintu kimwe.
1: Siwezi kuzishika mwenyewe.
0: Habwo nshobora kubyitondera ubwanjye.
1: Ninahitaji neema ya Yesu.
0: Nifuza ubuntu bwa Yesu.
1: Ili kae ndani yangu.
0: Uwe muri jewe.
1: Neema ina kazi gani?
0: Maze uno ufisi kegi kogwa.
1: Inaniongoza kukataa ubaya.
0: Ndongorera kwani chacho.
1: Kukataa ubaya ni kufanya nini?
0: Kwani kimi ni kukoriki?
1: Ni kuishika sheria ya Mungu.
0: Ni kuitondera ivyagezwe by'Imana.
1: Kwa nguvu

0: igitambo
1: ntabwo ari kugihomeza
0: zari kwa neema ya Mungu
1: ariko kubwubuntu bw'Imana
0: kumbe neema ya Mungu
1: gabundi ubuntu bw'Imana
0: haipingani na sheria ya Mungu
1: ntabwo ugwanya ibyagazwa by'Imana
0: kwa watu wamezani
1: hari abantu yuhira
0: neema imekuja kuondoa sheria
1: y'ukuntu bwaje gukura ibyagezwe
0: haiwezekani
1: oya
0: kama sheria ingekuwa inaondoka
1: naye bonee enabi cyagezwe byari bikuweho
0: Yesu asingekufa
1: Yesu ni yari kwigera apa
0: kwa nini Yesu anakufa
1: none ni kweri ki Yesu yapfa
0: kwa sababu sheria ya Mungu imevunjwa
1: kubera yuko ibyago by'Imana byishwe
0: ingekuwa nyepesi kuiondoa
1: ibya iyaba byari byoroshye kubikura
0: ilipovunjwa ingeondolewa sasa
1: ni kuvuga igihe ibyagezwe byari kuba byishwe byari kuca bivuka
0: lakini Mungu alikuwa na machaguo mawili
1: ariko Imana yari ifise amahitamo abiri
0: either iondoa sheria
1: ekomure ikure ibyagezwe
0: ili Yesu asife
1: kugira ngo Yesu nafe
0: ama sheria ibaki
1: cyane ibyagezwe bigumeho
0: ili Yesu afe
1: kugira ngo Yesu afe
0: ilibidi Yesu afe
1: byasabye ko Yesu afa
0: ateseke
1: aba meregwa nabi
0: ili sheria ya Mungu inuriwe
1: kugira ngo ibyagezwe by'Imana bishikwe
0: kwa sababu ni tabia ya Mungu
1: ubera yuko ari kamera y'Imana
0: mtu akisema sheria ya Mungu haipo
1: umuntu ni avuga yuko ibyagezwe by'Imana navyo
0: sema Yesu akufa
1: ninga ho yo bavuze yuko Yesu atafa
0: sheria ya Mungu ni takatifu
1: ijagazwa by'Imana ni vyera
0: amri ya kwanza inasema
1: ijagazwa cyambere kiravuga
0: andika kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17
1: andika kuvayo mirongo 2 umurongo wa 2 gushika 17
0: 20 fungu la kwanza mpaka la 17
1: wewe kuvayo mirongo 2 umurongo wa 2 gushika 17
0: amri ya kwanza inasema
1: ijagazwa cyambere kiravuga
0: usiwe na miungu mingine
1: hukagira zindi imana mbangikanya
0: ila mimi
1: Nuka giri zindi manu mbangi kaya
0: Iyo amri ni ya milele
1: Ito chagas gwa nishimi hevyo uzi
0: Uwezi kusama eti Yesu amekufa
1: Nushara kubuga ngo Yesu yarafuye
0: Kwa yoyo sheria imefutwa
1: Ngo hanyuma ito chagas gwa charafuye
0: Kwa yotue na miungu mingine leo
1: Kugivya leo ushaka kubuga ngo dusengi wiki kwa manu yu
0: Kwa sababu Yesu amekufa
1: Kwera yuko Yesu yarafuye
0: Jibu ni apana
1: Inyishu ni oya
0: Miungu mingine ni nini
1: Mbegi wiki kwa mana niki
0: Chochote unachokitegemea badala ya Mungu
1: Ikinu chose uhanzi jisho Wizigie mugishingo chima
0: Kama unakwenda kwa waganga wa kienyeji
1: Chame ukarawa mugenda kuraguza gufu
0: Hiyo ni miungu yako
1: Hivyo ni wiki kwa mana vya
0: Mungu anakataa
1: Imani rafyanga
0: Anasema nitegemee mimi
1: Avuga tingi zigira jewa jenye
0: Sika na miungu mingine
1: Nuka girizini manu mbangi kanya
0: Amri ya pili
1: Ishaga ngo chaka vili
0: Ambayo haiwezi kuwe meishia msarabani
1: Ishaga ngo kitashora kuwa charo rangiri yeku msarabani
0: Imeandikwa kwenye kutoka 20 ya pop
1: Shandi tukwa honye nemri kufa milongi vili
0: Inasema usijifanyie sanamu ya kuchoka
1: Hivu gango nuki wadzirvi shushanyo
0: Wala mfano wa kitu chochote
1: Shani shusho ikinu na kimge
0: Kilichoko juu mbinguni
1: ejiru mnijuru
0: wala chini dunia
1: naya asikuisi
0: usivisujudie
1: nonzu vifukamire
0: wala kuvitumikia
1: nonzu visabe
0: amri ya pili ni nzito
1: ni kubugi chagezgo chaka mnisho kilareme
0: kataa kuchonga sanamu
1: kiuza manu kutivu mbili vigi kwa mana
0: usichonge sanamu ya Yesu
1: nuki umbile igishushanyo gisa na Yesu
0: usichonge sanamu ya Petro
1: nushki umbile igishushanyo gisa na Petro
0: Mungu amekataa
1: imana ya vjans
0: usichonge sanamu ya Bikira Maria
1: iruki umbile igishushanyo gisa na Bikira Maria imana ya rans
0: usichonge sanamu ya mchungaji Masunga
1: nuki umbile igishushanyo gisa na Pastoro Masunga
0: Mungu amekataa
1: imana ya vjans
0: anasema msijifanyie sanamu ya kuchonga
1: imani vugango nuki wazirigishushanyo
0: usifanye sanamu ya kuchonga
1: nuki wazirigishushanyo
0: Mungu anakataa
1: imani rafyanga
0: hiyo ni amri ya pili
1: icho ni chagezo cha kabiri
0: inakataa tusichonge sanamu
1: kitu za kuibumba mumbirigishushanyo
0: hizo ni amri 10
1: icho ni chagezo 10
0: ambazo haziwezi kuishia msalabani
1: chagezo kidashora kurangiria kumusalaba
0: hizo ni za milele
1: icho ni chagezo kigiye bidashira
0: kumbukumbu la Torati
1: gusura mu byagezwe
0: sura ya 4
1: igice cya 4
0: na fungu la 16
1: umurongo wa 16
0: anakazia amri ya pili
1: acha karongo kuchagezwa cha kabiri
0: inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga
1: hivuga ko tudakwiye kwibumba bumbira igishushanyo
0: wala usipige magoti kwenye sanamu
1: cha yengo ufukamire igishushanyo gisenge
0: hata kama viongozi wa dini wamefundisha hivyo
1: mwe naho wabyigishijwe na barongozi b'idini
0: utachagua kumsikiliza Mungu
1: Uzo hitamo kumira imana changa babarongo
0: twidi Kumbukumbu la Torati 4
1: Usubira mu byagezwe kane
0: Fungu la 16
1: Umurongo wa 16
0: Anasema msije mkaribu nafsi zenu
1: Handitse ngo nimuze mwigere mwihumanya
0: mkajifanyia sanamu ya shoga
1: zirigishushanyo
0: fano asura yoyote
1: mugishushanije nishushi yariyo yose
0: fano mwanaume
1: ari gishushanyo cy'umugabo
0: au mwanamke
1: cyangwa umugore
0: anakataa
1: cha ebira birabujijwe
0: sikyonge sura ya mwanamke
1: emwe nuza wigera wumba ishusho y'umugore
0: bwana mwanaume
1: cyangwa umugabo
0: lakini leo
1: ari ku imunsi
0: ninashangaa
1: ndatangara
0: tembelea mahali mahali
1: iyo ikora zunguruka yelo hino
0: taona watu wamepiga magoti
1: uso wana bantu wapfukamye
0: wanazungumza na sanamu
1: bali kwa wanavugana ni kiumbano
0: kinyume na mpango wao
1: ibintu bitandukanye ni ineguro y'Imana
0: shetani anatudanganya amri
1: shetani araduhenge bijagezwe
0: eti zimepita na wakati
1: yuko vyakuweho
0: ili tukosee
1: kugira ngo ducumure
0: lakini Mungu
1: ari ku Imana y'urukundo
0: afunua kweli hizi
1: yari duhishuri ukukuri
0: na leo tumeelewa sheria gani zimepita
1: kandi uyu munsi twatawe ibyagezwe byakuweho
0: Isaya 45
1: Yesaya 45
0: na lile fungu la 20
1: ku murongo wa 20
0: nabii Isaya
1: Yesaya 45
0: katika sura ya 45
1: mu Yesaya 45
0: na lile fungu la 20
1: ku murongo wa 20
0: anasema jikusanyeni mje
1: handi tengo nimukorane
0: na kukaribia pamoja
1: ni muze negere hafi mwese
0: ninyi wa mataifa
1: mwebwe abarokotse wo mu mahanga
0: wapagani hawa walikuwa
1: abara wapagani
0: wameokoka wapagani wakati huo walikuwa ni wapagani waliookoka
1: abara wapagani bari warakijijwe
0: anasemaje nabii juu yao
1: unaona vugiki kumuhanuzi kuri
0: anasema hawana maarifa
1: abavuga yuko
0: wale wachukuo mti wa sanamu ya kuchonga
1: arikorera igiti chikigwa mana chabo ni chikibazano
0: wamwambaye Mungu asiyeweza
1: kokoka akasenga imani idashobora gukiza
0: wakati huo
1: ntabwenge bagira
0: wapagani
1: umurisho gihe abapagani
0: bako nachonga sanamu
1: bama bibazira ibintu
0: wanatengeneza limti
1: emwe bakaringa bagakora igiti
0: wanaanza kutembea barabarani
1: maze bakagenda mu mwibarabara
0: wanaomba kwenye ule mti
1: maze bagatangura gusenga bibaciye kugita
0: nabii Isaya anasema
1: manuzi Yesaya ravuga
0: hawa
1: aba
0: Mungu hakubali
1: ni imana ni vyemera
0: wachukua mti wa sanamu
1: aba luifati igiti chigishushanyo
0: sanamu ya kuchonga
1: igishushanyo babaje
0: wanamuomba Mungu asiyeweza kuokoa
1: aje bagasenga imana idashora gukiza
0: hata kizazi cha leo
1: emwe nurunganwe
0: nimeona baadhi ya wakristo wenzangu
1: narabonye bamwe mu bakristo bagenzi banje
0: watembea na mti wa sanamu
1: bagenda nuruti gurushushanyo
0: wakiomba msaada kwa sanamu
1: bari kobara rusaba ngo rubafashe
0: neno la Mungu linakataa
1: ari kijambo gimana liravyanka
0: neno la Mungu linakataa
1: kijambo gimana liravyanka
0: amri ya 3
1: ichagezo cha 3
0: inasema
1: kivuravuga
0: usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako
1: ugafe kuvugizina ryanje je uhoraho
0: Mungu hataki kutaja bure jina lako
1: imana nishaka yuko tuvugira ubusizina ryanje
0: nini maana ya kutaja bure jina
1: lako ndagi bisobanuriki kuvuga izina ry'Imana kuvyubusabusa
0: ina maana mbili
1: bisobanura ibintu
0: maana ya kwanza
1: usano rwa mbere
0: kutaja jina la Mungu kwenye utani utani
1: ni kuvuga ukavuga izina ry'Imana uri kuri janda janda
0: unacheza bao unasema hata Mungu ni shahidi
1: ukazuri janda janda rukina nkamenga
0: unacheza karata
1: ukakina kamari
0: unataja jina la Mungu kwa utani
1: maze ukaza uravuga izina ry'Imana
0: usitaje jina la Mungu bure
1: uze wige uvugira izina ry'Imana
0: kusa Mungu ni takatifu
1: izina ry'Imana rirera
0: malaika wakitaka kulitaja
1: aba malaika mugiye bifuza kuri
0: wanafunika uso wao
1: waanza kwitwikira mu maso
0: na miguu yao
1: na maguru yao
0: na mikono yao
1: na maboko yao
0: wanalitaja jina la Mungu
1: maze bakavuga izina ry'Imana
0: wanasema mtakatifu
1: bavuga batu wera wera
0: mtakatifu
1: wera
0: Mungu wa majeshi
1: Imana nyani ngabo
0: tusitaje bure jina la Mungu
1: tuze twigere tuvugira izina ry'Imana ubusa
0: iyo ni maana ya kwanza
1: ibi bwo no usobanura ugambi
0: maana ya pili
1: usobanura ubwa kabiri
0: Biblia inasema
1: ibi biri yavuga
0: kwenye Tito 2:19
1: muri Tito igice cya kabiri murongo wa 19
0: kila alitajaye jina la Mungu
1: muri Tito igice cya kabiri
0: na uache uofu
1: umuntu wese avuga ijambo izina ry'Imana usareko bubi
0: usitaje bure jina la Mungu
1: nuvugira ubusizira ry'Imana
0: wako watu wanataja jina la Mungu
1: hali abantu bavuga izina ry'Imana
0: lakini wanafanya maovu
1: ariko bariko barakora ibibi
0: wako viongozi wa dini
1: hali abarongozi wa dini
0: wanafuata nguvu za giza Nigeria
1: emwe baba bakoresha inkomezi za satani muri Nigeria
0: kwa Tanzania wanafuata uchawi Nigeria
1: hali ya muri Tanzania mama bagenda muri Nigeria
0: kanisani
1: kongera uburozi
0: kija kanisani kama hapa
1: maze muje mu rusengero nko
0: ana uchawi wa kutosha
1: emwe arafitse neza igitega
0: akinyosha mkono hivi pa
1: maze agize gutya ukuboko ngo
0: pa wote wanaanguka
1: abantu wose mukacha muhunga bana
0: mukawi katika jina la Yesu
1: emwe akavuga iby'uburozi mu izina rya Yesu
0: kila alitajaye jina la Yesu
1: umuntu wese avuga izina rya Yesu
0: na chewogo
1: arekicha
0: achochawi
1: arekurozi
0: achouzinzi
1: areke gusabana
0: washerati
1: arekuezi
0: achekuadanganya watu na
1: arekegu henda abantu b'Imana
0: usitaje bure jina la
1: Bwana mwiki kumuvugira ubusizina ry'Imana
0: amri ya 4
1: icyagezwe cha 4
0: inasema
1: kivuga ngo
0: imeandikwa kwenye fungu la 8
1: hapa chanditwe ku mlongo 8 muri kuva 20
0: kwenye kutoka sura 20
1: muri kuva 20
0: inasema ikumbuke siku ya sabato
1: wiuke kuziriza umunsi w'isabato
0: uitakase
1: wiuke kuziriza umunsi
0: siku sitafanya kazi
1: mu minsi 6 zukure
0: utende mambo yako yote
1: abari hukore hamwe ibikorwa
0: cyose kandi siku ya 7
1: ariko umusugirirwe
0: ni sabato ya Bwana Mungu wako
1: niyo sabato yanje jora ibana
0: hiyo
1: kuruwa musu
0: sifanye kazi yoyote
1: muka girigipa wewe. Na kimwe ukora kuriwe wewe
0: wala mja kazi wako
1: chanye mja
0: wala mtubo wako
1: chanye
0: wala mnyama kufuga
1: chanye igiko
0: wala mgeni aliye ndani ya malango yako
1: chanye unyambukira aliwa
0: kwa maana kwa siku 6
1: kwera yuko
0: Mungu alifanya mbingu na nchi
1: imana Yeremia
0: isinahali
1: nikiaga
0: vyote vilivyo
1: nibirimwe vyose
0: kwa hiyo Bwana akaibarikia
1: ubwire rero umwami heza gira umunsi w'isabato
0: akaitakasa
1: araweza
0: hiyo ni amri ya 4
1: icyo ni cyagezwe cya 4
0: kwenye zile amri 10
1: muri cyo byagezwe 10
0: ambazo hazipitwi na wakati
1: bitigeze bikugwaho
0: usichanganye na sabato za kupumzisha mashamba
1: ujitiranye na za sabato zo kuruhurira matongo
0: hizo zilikuwa za makafara
1: hiyo byari byagezwe by'imigenzi
0: byo lakini hii inayotaja
1: iki kicagezwe cy'isabato
0: kibagwa kila juma kila wiki
1: sabato shikaburindwi
0: hiyo ni siku ya 7
1: hiyo ni musi windwi
0: ni moja ya amri 10
1: kandi ni kimwe mu byagezwe 10
0: nitaifundisha moja kati ya siku zinazokuja
1: inzo chigisha ko mu misiza
0: ili kwa kutumia biblia
1: kugira ngo dukoresheje biblia
0: itakusaidia kujua sabato ni siku gani
1: inzo gufasha kumenya isabato mbega
0: ni juma
1: mbega ni vendredi
0: au jumamosi
1: chanye ni ku isabato
0: au jumapili
1: chanye ni dimash
0: biblia inasema nini
1: biblia ivuga iki
0: hilo nitalifanya siku nyingine
1: njonjo igarukako
0: lakini leo itoshe kujua kwamba
1: ari kuyumusi
0: amri ya sabato
1: ichagezwe cy'isabato
0: ni amri ya 4
1: ichagezwe cha 4
0: kati ya zile 10
1: muri bya byagezwe 10
0: ambazo hazipitwi na wakati
1: bitigeze bikugwaho
0: kwa hiyo mtu akikwambia sabato
1: ko bwikyo rero umuntu ni aguhenda ngo isabato era kuweho
0: hapana
1: umugira toya
0: zilizopitwa na wakati
1: ahubwo ibyakuweho
0: sheria za kafara
1: ibyagezwe by'imigenzo
0: na zile za kitaifa
1: ivyagezwe bigengi hangani
0: byo
1: bizere imazi
0: zire za madi
1: ari kivyagezwe bituma dusa n'Imana
0: senyiwe spitu no
1: ivyagezwe 10 nibi byigeretse bikwa
0: amri ya 5 inasema
1: ivyagezwe cha 5 kiramu
0: waheshimu baba yako na mama yako
1: wazo na nyoko
0: amri ya 6 inasema
1: ivyagezwe cha 5 tukiravuga
0: siwe
1: ntukice
0: amri ya 7 inasema
1: ivyagezwe 7 kiravuga
0: usizini
1: usambane
0: amri ya 8 inasema
1: ivyagezwe 8
0: usiibe
1: kiravuga ngo ntukibe
0: amri ya 9 nasema
1: ichagezwe chichene kiravuga
0: simshirie yani yako uongo
1: ukagirize mgenza huyu nyoma
0: amri ya 10 nasema
1: ichagezwe chichumi kiravuga
0: tamani
1: nokipfuzi
0: hizo ni sheria za maadili
1: ije ni vyagezwe itwigisha kamera y'Imana
0: haipite na wakati
1: ntabwo byigeze bikugwa
0: Mungu alitetea kwa kufa msalabani
1: Imana yararabigwaniriye kubwo gufa ku msalaba
0: sheria za kafara zimepita na wakati
1: ivyagezwe byo gutanga ibimaze byarakuweho
0: sheria za kitaifa zimepita na wakati
1: ivyagezwe byihanga byarakuweho
0: lakini sheria ya maadili
1: ari kivyagezwe bidudu
0: kama dusha hata Yohana aliponyishwa mbinguni
1: emwe na Yohani geyere kwa mwijuru
0: akaliona sanduku la
1: yawe ni sanduku isezerano
0: ndani yake sheria
1: kandi mu sanduku isezerano hanwe ivyagezwe
0: chioni ya leo
1: kuna mgoro
0: ninaileta kwako sheria ya maadili
1: ndazanya ivyagezwe kuri wewe
0: ni tabia ya Mungu
1: ivyagezwe byerekana kamera y'Imana
0: anasema mkinipenda
1: Yesu yavuze ngo ni mwankunda
0: shika amri ya
1: Mungu kwitondera ivyagezwe byanje
0: amri 10
1: ivyagezwe ivyagezwe 10
0: ni za milele
1: ivyagezwe byibihe bidashira
0: ya Mungu
1: ivyagezwe bitwereka kamera y'Imana ivyagezwe byerekana kamera
0: y'Imana siwe kwishika kwa nguvu zangu
1: nago nshobora kubyitondera kubwi inkomezi
0: zanje naitaka neema ya Mungu
1: ndifuza ubuntu bw'Imana
0: iyo ndio inatosha kunisaidia
1: iyo ubwo buntu nibwo bubereye kumfasha
0: na neema ikija ndani yangu
1: kandi ubwo buntu nibwaza bukima muri jewe
0: siwe kubona miungu mingi.